0: ne kɛlɛli kɛrɛnkɛrɛnniya ra ale min bi binkani ta cɔn caaman ka Marseille dugu sɛgɛrɛ ni fagali walew ye Gérard Darmanin mako bi o binkanikɛlaw dɔw tɔgɔ ra baw Fransi bi ka siga koo caaman bolila ka taga dogo Algérie wa koo ye nafolo ŋanamulen dogo fana ye kumaɲɔgɔnya kɛra fana I y'a fɔ cogoya min na Fransi farikolo ɲɛnagwɛ kunnafoli di la Christophe Glaise ka lala kan a tun minɛna Algérie mɛ kalo tile 24 ni ka ɲangi san 7 kasoladon na ko a ye jatigɛ wale mankutu ni ka wangola a ka ɲangili tuma na o tun kɛra sababu ye ka Fransi ni Algérie cɛ gwɛlɛya kosɔbɛ fo jamana fila nunu tun y'o ka lasigiden sama ka bɔ ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ funtɛni nana mala dɔɔni ni gafe sɛbɛ la Algérie ni Fransi jamanaden sɛbɛ bi min bolo Boualem Samsal ka labilali ye ka bɔ kasora novembre kalo tile 12 tɛmɛlen 2025 kɔnɔ Algérie jamana kuntigi kɛlen kɔ k'a ka yafa di a ma wa a ka nin tagama ɲi hukumu na Gérard Darmanin jigiya b'a kan tuguni ko yafa bina kɛ kunnafoli dila Christophe Glaise fana ye o kɔ Gérard Darmanin ni Algérie jamana kuntigi ka kan ka ɲɔgɔn ye bi wulada ɲi na bintu
1: RFI Ere Kongo Ebola banakise kura ye mɔgɔ 91 ani 1 ɲɔgɔn de faga sika kɛnen do mɔgɔ 300 ani 50 ɲɔgɔn fana la Ere Kongo kɛnɛyako minisiri Samuel Roche ka fola bana ɲin bɛ Ituri marabolon de kɔnɔ kosɛbɛ Ere Kongo kɔgɔ dugu ni kɔrɔncɛ wa Uganda ani Sudan du Sud masurunya la o kama la Laisha Dukure Ebola banakise ɲin bɛ ka ye se o jamana ninnu kɔnɔ
2: o yɛrɛ de do bintu banakisɛ ɲin bɛ ka jɛnsɛ sisan ka bɔ Ituri sini ka ɲɛsin RD Kongo yɔrɔ wɛrɛw ma ani dafɛ jamana dɔw a yera mɔgɔ kelenna goma Kongo kɔrɔnyanfan duguba dɔ M23 banbagacikulu dagayɔrɔ o kɔ Uganda Ebola bana ɲi yera mɔgɔ kelenna wa ka ye mɔgɔ kelen wɛrɛ faga ye marabagaw ka fɔla nga u b'a fara a kan ko o mɔgɔ nunu ye RD Kongo jamanadenw de ye k'u ye bana ɲi sɔrɔ Kongo u ka tagama dɔ senfɛ o n'a ta bɛɛ Uganda marabagaw ye kerecɛnw ka juin kalo tile 3 nata lajɛrɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ka lakana kama nin bɛɛ kɔ bintu farafina ka tɔnba ka kɛnɛyako bolofara ko bana ɲi yɛlɛmali farati ka bon kosɛbɛ RD Kongo dafɛ jamanaw kɔnɔ OMS fana tun ye fɛɛrɛ kologirinw boloda kunu bana ɲi kow kan ani ko mɔgɔw ka yɛrɛtanga fɛɛrɛw matarafa barisa ko furama sɔrɔ fɔlɔ Ebola banakisɛ kura ɲi na yɛrɛtanga fɛɛrɛw ani sɛgɛsɛgɛli teliya la k'olu de be se ka mɔgɔw tanga barisa Ebola boloci fura min be yen k'o tɛ se ka bana ɲi kisɛ ɲi kura ɲi kɛlɛ fɔlɔ nin ye bana ɲi yɛrɛ bɔko sabanan de ye Uganda kɔ 2007 waati RD Kongo tuguni 2012 waati wa o bɔko fila nunu bɛɛ senfɛ mɔgɔ caman de bɔnɛna u ni na banakisɛ kura ɲi sababu yala sisan de sa kɛnɛ kan fɛɛrɛbaw tigɛlen do marabagaw fɛ ani u dɛmɛbagakulu fɛ kunu yɛrɛ fɛn min ye RDC Kongo ale kɛnɛyako minisiri ye Samuel Roge ale kun be buniya ni gwaw ale ni furakɛlikɛlaw dɛmɛli minan wɛrɛw ye bintu
3: i ni ce ɲɛfɔliw la 2025 kɔnɔ o fagali ɲangili dala mɔgɔ minnu kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛye ba fila ani 700 ani kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa a hakɛya ka ca ni 2024 ta ye o bɛɛ nata nga Agnes Kalamarko baɲumankɛ tɔn ye ɲɛmɔgɔ ko fan wɛrɛ fɛ ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ fagali ɲangili kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ
4: Malgré la mauvaise nouvelle sur
5: Do bora farale wale o keyoro la farafina gunka o kafsa nga obenata do farala farale wale o hakeka sangwafla animwan anlolu farafina gunka sangwafla animwan aninani ani sangwafla animwan anlolu ke binani ani worobla de bora farale o la kemesarala saru jamana fla de tuye farale nyangili o la walia nga kafara o kan sangwafla animwan anlolu kono anya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wo ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kirin kirin ala atelebe enfant fe do bora fagali nyangili wo la wali yalila do be ka farafagali nyangili wo kele likan dunia kon san wa kele ani keme konondo ani biorombla ani worombla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fagali nyangili wula sisa anka jatmine ukaira ko jamana keme ani tan ani sabali asarun an y'a ye misaliya boloma ko Vietnam ye latigɛ dɔ ta ka ɲɛsin jalakili seegi ma Gambi fana tun ye latigɛ dɔ ta ka dansigi fagali ɲangiliw ma
4: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
3: sanga 12 dala nege kɛɲɛ 17 kan mande

0: sise
1: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin oyo kuma di au ma ebola suguya kura mimbe ede kongo koro yan fanfe amina kine nyin kunche ni klanso siraka nye nga yane ni mbeke sigida nyeta kado
0: sigida nyeta
1: kari wo kari jago kelaw anisa ni kelaw be nyokon laje tafire ka jago suguya chamanke fin suguya chaman be se ka soroye ni sugunina tafire dafe dugu ka nyokon kumben yoroba fanando o chaman be na ni sumaude ye kana fire tafire sugunyun kono wa o sumanu no chaman be bo u yere ka furu de kono lela manetara bo o doma atala sidibado
2: Tafire suulaya suude umbe fan befe Alite mesrate o suude nunu chama bibo tafire dafe dugu de la kana uka mina ufere ya odoye balofeu nanfeu finiu sambara ona nyona chama tafire suwe inkono muso de kacha kosobe soro nuna foye olu doye ale era bola kolo dugu de kana tafire sugujo anaka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana Oka ini julakan debe fo kachaya tafire dugude unfe nga oka ni sugu joina soro nuna foko ko gele a chama debe oluka
3: ambe sa solo firela no boran feme ye foro la mba firela ambe fire kela lo te dia epi fana ambe sane kela me de un balo saga fana benla fo ite bolo ambe bol bol la ndene ne me warle yina warte soro lo
2: Sugu infan wɛrɛ fɛ Nadej watara sigilen filɛ a ka gbata kɔrɔ a bɛ ka sin di a den ma a fana nana tafire lɔgɔjɔ la nga ale bɛ bɔ baji ka dugu de la kilomɛtiri 15 yenni tafire cɛ
4: souvent n bɛ 100 sara souvent n bɛ 100 sara ça dépend donni min bɛ nana n'a ye don dɔ bɛ lɔgɔ bɛ diya don dɔ bɛ fana a tɛ diya don dɔɔni
2: o pase ko gɛlɛya kelen de bɛ soro na kpa kan
5: ne bɛ tiga feere tɔnɔ siyama t'a la lɔn dɔ bɛ yen tan de bɛ n ta ye tɔnɔ t'a la dɛ ka bɔ na pie ka na yan kɛmɛ naani lo n tɛ taga ka juru tigɛ ka taga n bɛ juru tigɛ ka taga i b'a filɛ
6: wala nɔgɔ ko ka gbɛlɛ ne fɛ nɔgɔ tɛ sɔrɔ ni k'a kaba sɛnɛ n tɛ hɔn n tɛ nɔgɔ da ka don a la
2: Ni Angel Watara de mankan ye a bɛ k'a ka sannikɛlaw wele u ka na minfɛn sumalenw san nga ale ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na lɔgɔjɔ la ale ye tafere duguden de ye
6: n bɛ dɛgɛ sharman feere gato sharman yawu sharman en tout cas peu importe dans mon glacier donc n sigi yɔrɔ le bɛ ɲa cɛso le bɛ yaye en tout cas muso caman bɛ bɔ dugudenu na ka na sanni kɛ a ka diya n ye kuwa I bɛ nanfɛn min fɛ I b'a sɔrɔ I bɛ domini min fɛ I b'a sɔrɔ olu fana b'o ta sɔrɔ an'u fana b'an ta sɔrɔ n tɔgɔ an bɛ ɲɛ balo ta sɔrɔ
2: o yɔrɔ masurunya na halisa ta feere sugu in kɔnɔ o ye telefɔni feerelaw ka sigiyɔrɔ ye an ye Useni Awusa sɔrɔ yen ale ye Niger jamanaden ye min n'a ka denbaya sigilen don ta feere dugu kɔnɔ
7: an'u bɛ telefɔni feere dimasi dimasi bɛɛ la min ni n fari tun di an na donc an bɛna telefɔni feere. Dimanche ou dimanche l'or. Sani yere bele le ke dimanche la.
2: Ta fire ye, ambol mara dugu badoye, Côte d'Ivoire koko dugu yan fanfe. Kari o kari, mwo ke men chama de benatalike, ta fire sugu joina. Olu famba bebo, dafe dugu de la. Ta fire dugu den chama kafola, koni sugu join de be, olu ka soroko, la iriwa katafe.
1: Bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan aw ye aw hakilina di ebola suguya kura min bɛ ka cari ɛde kongo ituri marabolon kɔnɔ aw hakilinaw o ko kan musa alu kulubali ye olu minnu tɔmɔ o filɛ
8: mɛ mun le bɛ nana ni bana kalite nunu ye RD Congo waati bɛɛ an k'a ye ebola ma se ka ban ye ka ɲa hali bi n'a fɔla ko ebola kura fana bɔla ye tuguni fɔɔ ka se jamana wɛrɛw ma tuguni minnu yɛrɛ le y'a sababu ye mɛ mun le kosɔn bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na u b'a fɔ ko fira ta la mɛ olu b'a a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn cogo di ko bana kalite nunu mɛ ne kɔn hakili la kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko bana kalite min kɔni lɔ a ka ɲi ka furakɛ kɔni
9: ne be bana n fanga kɛ isaniya baliya le ye
0: kɛ kɔlɔsili kɛ bala ye mun an b'o fɔ tuma o tuma ni bana le kuma mɛn kɔngo k'a kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be ni gɛrɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ gwansa mi ɲɔgɔn fagara kungo kɔnɔ gɛrɛ sibiri bi ɲɔgɔn cɛ siyaw ni siraw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'i sa kungo kɔnɔ o su tɛ don ka ɲɛ o ti ko suw be fili ji la dɔw yɛrɛ su yɛrɛ ti don a fɛ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana su dɔrɔn o ma don ka ɲɛ o ji bi taa don jinɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana b'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o de ye problɛmu ni ye
9: n'i y'a ye ni farafina tuma dɔ la ni bana bɔra yanni bɔ a sɔmi bi k'a ma o b'a sɔrɔ a fanga bonyana ka sabu kɛ fɛn min ye tuma caman bɛ farafina ni bana bɛ adamaden na n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso ninnu na mɛ an bɛ to ka munumunu n'a ye ko ni ye parent sɔrɔ ni ye nin sɔrɔ i b'a min nka olu b'a kɛ tuma dɔ la yanni sɔmi bi k'a ma ye o b'a sɔrɔ a sera ka dankari kɛ mɔgɔ caman na ninnu bana fasuguya modɛli ninnu ɲɔgɔn ninnu bɛɛ b'a la u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ voilà.
10: An b'a fɔ diɲɛ kɛnɛya tɔnbaw ye u k'u jilaja cogo bɛɛ la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka kunnafoni kolon kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ senkɔrɔ sabu an b'a ye bana ninnu mana dabɔ o de don kunnafoni kolon ne bɛ caya fo ka taa fanga sɔrɔ minnu b'a fɔ ko bana ninnu tɛ tiɲɛ ye tubabu ka bana bilalen don a kisɛ bɔra yen fɛ a bɔra Chine a bɔra Amérique laboratoire la i b'a ye o kumaw de bɛ caya fo mɔgɔ sata bɛ caya ka sababu kɛ kunnafoni kolon ye
11: n'a kɔni fɔra ko fɛn fɛn kɔni bɛ an bɛ bi bɛnna duniɲatigɛ la a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ni ala ye seko bariko n tɛ se k'a sɔsɔ paseke a bɛɛ lajɛlen walankatalen bi e kɔni bɛ se k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na a tɛ o yɔrɔ la nka k'a fɔ ko a tɛ yen kɔni tiɲɛ na ne kɔni ma sɔn o yɔrɔ ma kɔngo RDC k'a fɔ ko banajugu dɔ le yera ye mun ye Ebola ye paseke an b'a ye k'a fɔ kɔngo nin taga ni waati bɛɛ a bɛ yira k'a fɔ ko bana dɔ yera o yɔrɔ la o kɔni o taa ka se kɔni ni n ma fɛ o sariya o yɔrɔ la fo k'a fɔ k'a to ten kɔngo jamana wɛrɛ a ka kɛ duniya yɔrɔ o yɔrɔ balawu ni bana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala y'a ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan.
1: an b'a kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira k'a ɲɛ sisan gwɛlɛya juman bi ɲininikɛlaw kan u ka baara kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ sababu ye ɲininikɛlaw tɛ ka ta ɲɛ a cogo la farafina fɛɛrɛ juman bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baara nɔgɔya o bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la jɛnɛba baro ye wele sama kalanfa ni ɲininikɛla dɔktɛr karamɔgɔ kamarama ka bɔ lajinɛ jamana kɔnɔ ani sanfɛ kalanden Mukhtar Traoré ale bɛ bɔ Mali jamana na a siginen bɛ nin wagati la Faransi wa o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan filanan na nka an b'aw to aw ni Jɛnɛba baro n'a ka dunanw bolo Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini.
12: aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan. Jɛnɛba baro.
13: RFI mandenkan kanubagaw aw ni yantuma kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ n tun y'a fɔ aw ye cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen bi an bɛ kuma sanfɛ kalansow ka ɲininiw gɛlɛyaw de kan gɛlɛya jumɛn bɛ ɲininikɛlaw kan u ka baaraw kɔnɔ mun de b'a kɛ ɲininiw tɛ tagara ɲɛ an fɛ yan farafinna fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baaraw nɔgɔya u bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ an ye wele sama kalanfa ɲininikɛla u b'a fɔ min ma nasarakan na ko ancien chercheur a tɔgɔ docteur karamo kamara ka bɔ laginɛ a kelen tɛ an ka mɔgɔ welelen filanan ye sanfɛ kalanden ye min b'a fɛ ka kɛ ɲininikɛla ye sanfɛ kalanso la Mukhtar Traoré ka bɔ mali la a siginin bɛ nin wagati in na faransi yanni sɔɔni a bena an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ ka jaabi sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw aw dansɛ kokura an b'an ka baro daminɛ ni dɔktɛr karamo kamara ye aw ni yan tuma karamo kamara karamɔgɔ kamara an b'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ a bi fɔ kalanfa dɔw ma ko ɲininikɛla i n'a fɔ a bi fɔ aw yɛrɛ ma cogo min karamɔgɔ kamara kalanfa ɲininikɛla yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye
14: problɛmu mɛn ye bela jamana kan problɛmu mɛn ye bela mɔlu kan jamana kɔnɔ mɔgɔ mɛnnu y'i sila ka jate bɔ ka jate mina k'o k'olu ɲɛɲini ka solution sɔrɔ o kolu la n'a kɛra dɛnkɔrɔ ko ye ba a kɛra sɛnɛkɛ ko ye ba a kɛra développement ko ye ba mɔgɔ min y'i sigira k'u k'u ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ tɔlu ɲɛ a k'o kan ka mina sila min kan a fila wele ma ko ɲininikɛla
13: nka aw bɛ ɲinini minnu kɛ ɲɛci jumɛn b'o la
14: normalement ni problème bina jamana kan an kana ɲɛɲini an ka an ekɔliso bali de kɔnɔ a fila min ma ko université ko o ko b'a bɛ jamana kɔnɔ a ko y'o laɲinina ɲininikɛla olu le dafɛ min ye université kɔnɔ surtout ani laboratoire bali kɔnɔ a ko di ta k'a da lema k'a fɔ ko bon ko problème mɛ bi ko o le ye ten ko solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la lɔnni mɛn olu bolo o da olu permis ka ɲinini kɛ o ko la ka sababa sɔrɔ o ko ma après kadi chapot kafana ana masal nye ana jamana marala nye ohon kai ka problem men fo ka solution neti donc na fa me nyini na ana domaine kono olodi
13: karamo kamara au ka nyini nu aboke soroko de kan o nyini nu double be kalandro de kama wa walma jamana dombe
14: anyini double be karandim kama anyini double be jamana re me kama afi anyi karandim men formula wuli kaka anyi karandim men karana wuli kaka ka wa jamana jeri wuli kaka jamana la kama kunyuma donc anyi bara men kan ka école den formé kalma kraya nyini wala kalma kraya solution sorona jamana kunyalma
13: an ka farafina jamana nununa yala nyini nu katakanye uyorona wa.
14: No, Farafina mumebe, dole donye sa, me Farafina mumebe, nika ataka mala, ka kompari, nika Farafina Farafina kula swabulama, idatere Farafina, nyinini masabati. Nyinini masabati muna, parce que premièrement, wodi menkanka do nyinini kol dafe, ana mansal, aljanto uko. Bibi ndo, nyinini, nanfule menkanka do nyinini slafe, fanba bevola kokani, tobu jumana laka na ambraya. Donc, oda ira, kwa mansal sebete, nyinini koma, wole do fana ke la cho anye ko hanti. Ana nyinini kela mene, universel kono, asema ma formi, donc asema seka nyinini ke, nyinini kanka ke slaf, sila menka nyarema, sila manti asema, asemantre ka nyinini kenya uga.
13: Yala na ya famia sisa au bolo kalanden sugu be mankanga kenyinini kelaye.
14: Exactement, yati. Wala ni manya foko ku krande be kenyinini keladi. Aikanka karan hakika mensuron. Yana isi te universite la. Fiyo le karan sla l'alcoro. Me isi truke malheureusement ana ekolo la, ana kolez nanda lise la, niwe menganga dal maito surona.
13: Nga doktor Karamoko Kamara, au ka barakono ama kwa bike waru la wakati dola. Walikota yere bi gelea jume lasi au makrenkere nyala akwa bara inkono.
15: Anya anket tulkila finfe. Tadi kwa mwulu mayinika. Belea mwulu yuka. Belea mwulu yuka. Akalu suru nyasu jmanka. Aikamili ala ati basle nyasu jmanka. Par exemple, anya informasyon wul kolekte la. Anya wala informasyon wulu mayinika la mwulu la. So nyak mwomine talaka bara oke. Wulto leko anketeur. Anketeur wuyye sarandi. Donne le fonoma kolekte. Pouka donne le fonoma kreti. Yitan ka kreti tu menna ou. Kada kreti masin menna. We can catalyze logical maintenant au père Fernandi. Maintenant, moi, mes recrutements pour la nini nika, après avoir trouvé Blati, il consacre, il concentre une nini au camp. Quoi qu'on a pour une nika, comme on a fait, mais ni ça que là, à l'état concentré au camp, parce que des meilleurs valeurs qu'on a adapté. Au fond, on a connu encore, ni barre au fond, on a là, ni ni résultat, résultat, mais sur la nini nini d'or. Ou qu'un résultat, qu'à affondre, qu'à, en cas nini nini d'oké, on va résultat ni sur. Ni nini ou, à qui n'y a même qu'un volé éting, résultat, mais sur la nini volé éting, Aku kan kalau sama para mereka, sila mereka boleh kena ini. Usi cuci kalau ni pun ini. Tiada radio MBT, Yesus nanti MBT, wibel salah lagi.
13: Karamoko Kamara, abora sisan ka gelea chaman defo, omi ba usoro akabarala. Sisan, ama kuya ere bi munde la keren keren yala wala saka kanyini nuke nai.
14: Ama kuya muna, ama kuya femena ulete, ama kuya laboratoire la, ama kuya masin na, ama kuya dingra la, anise kabara kere meno tranquillement. Me ninyo ye makek. Kasi ka kuma uwe sakilite aksebena.
13: Dr. Karamoko Kamara, au ni chekosome au ka nyefolura.
14: Oye, oh, aifana baka.
13: Kalanso siraka njemukan lamebaga u au ka bi jemukan bitaganye kakuma, nyine nu ka gele yao dekan anka sanfe kalanso ukono. Anka mwa welele mflana mukta trawore debina ka loni ta ufo anye sisa akoka. Mukta trawore au ni antuma.
16: Ba ili nyantuma.
13: Mukta Traore au bi kalana Francis safe kalanso dola wala saka ke segesegali kala ye. Mukta Traore nyine ni barau ka gele kalanfa ma chugumi yala aka gele akalando mfana ma chugo kele inawa.
16: Jati nyine ni koni gele ya chama ni wala kalanfa ma kele u gele ya kele mfana ni wala semi au kalande u fene ma. Tuma ikele ni benye nyine ni na sabula ibe tugi ira yi awati chama nyimu ke yala akainwa amainwa. Ubike sababu ye kafumi ye gelea du yereka nyenyini na sabula nyenyini bara ani abike jamaa ila kilina bara fenere du
13: Mukta Traore auka nyenyini nyeshilembe kaundema mungelea debi kanko nyenyini na jango farafin kaun
16: farafin jamaa nao ali nansara jamaa nao fene badu linte kanko nyenyini na kosebe ka sababu yake nafulu munga inka du nyenyini yerela iwasoro achama nyeshilenu senwara udema katime kanku uka
13: yala okoroku au ka nyini ni bara nukono ama kwa yabi wadila ku bara nukewa
16: ama nyini ni beku ni makube jo musaka kan sabula nyini ni tesika ke tani kasigi nko atesika ke afemu ye iwe nyini nuke ni gafe uwa ni afemu ye ka uluso bulukoro udungu bebe soro ni nafulo ni kofetene ni afemu nyini ikata o o jira fe mu ye nyini nke ngon kumbe o kene ka fana ikata o jira ye nyini nke ngon kene ka babu o kan wala wala mai te filila ani esra ka kukura mu soro ku o da jira fe mu ye nyini nke la to la o be be kene musaka wu
13: a bora sisan ka foko a ka nyini ni bara o kono abigele ya do soro wakati do la sisan kalande min bi ka sebella ben aka doktora nyinini sirafe ina fo awere ba kira sisan chugumina yala nyininu ka gile aw tamashin bi se ka yi aka barala ban kono wa
16: awo sabula an yanda tangele ado ku noy wati ko sabula doktora ita kan ka ke wati de kono en ba fo pi ba telia wala sa ika kurun ka be wati ma
13: wakati dola abi foko anga farafina jamana ukono ko nyininu ma nyesoro nyanama aubi kalana Faransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
16: amisi kafo uyoro dola chiyadu sabula femi ambe nasara jamana kaya musaka ni soromu amba do soro jamana munu ka soro fene kabu ni farafin jamana uyo fene bala nda chachiri muni musaka mumbedu nyini kula ni sante kalankula nyan jamana munu kono utedu farafina jamana ukono don o ni tsaka ke sababu ka dan fara bado o ni ngonche
13: amukta trawori sisan au bolo ferej me bisikata wala sa o gelanu nu kan noya jondo yo ferenu nu tabagai
16: ye jamana nyamu ko yere kam sa ka bawdu kalana ka koloshinu ke wala sa fe me kalankela o kalanfa o ni nin kela o ka se ka o kan ni nin ke ko se dai e yir wali ke ka fanshi ke ka ta o ko jamana ko no
13: yala ni nin kela o yere bisika joro do ta o kula wa
16: awo ni nin kela o bisika joro ta o kula sabula fɛnw ye ɲinini kɛla kɔrɔbaw ye olu ka to ka ɲinini kɛla denmisɛnninw don u sen kɔrɔ ka ko dɔw dajira u la ani ka u hakiliw lakɔkɔ k'u bila baara dɔw la walasa olu fɛnɛ don dɔw la u ka se ka u nɔra bila.
13: Mukta Traore aw ni ce kosɛbɛ aw ka ɲɛfɔliw ra u bɛɛ faamuyala kosɛbɛ. RFI manekan lamɛbagaw kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw aw ni ce aw ka lon bɛ tulomajɔ la aw ka bi jɛmukan bi kuncɛ ya aw be se ka sigi ka jɛmukan ɲi lamɛn an ka bɔlɔlɔ sira ma tomi RFI tomi fr kan n'ala sɔnna an be ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye o babu ɲi bi ɲininikɛlaw ni kalandenw bi lɔnniya minw wango u ka ɲininiw sen fɛ yala o nafa dɔ bi se jamanaw ni jamanadenw ma wa an bena kuma o de kan dɔgɔkun wɛrɛ k'an bɛn
12: a bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen tun don.
1: Aluni wura a tulu bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sela mande.
17: Bintu Sise.
1: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi sarali de bina a Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahim Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntiki kalata wakati Ibrahim Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilika joke wasadim joyoro be sega ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ndie kono ninde ye france kan fo jamana ko wasadim ka clef la la jere babuye o la jere ta ko bisaba ani flena be sena dakar senegal fabala abena kunche sini ambena wasadim do la soro keneninka afali nyangili bina moko hakeminu kan samba flani mugan ani nduru onyo ko manke dinye kono kabini samba klin kemo kono to bishi ani kini haramadeun ka hake la fasade ton Amnesty International de nin kuna funi chari aka jate mini 7 do kono bitenendo Iran ani Arabi Saudite be tinka dinyembe kono amaka kuna funi kenenyi dabo ni kitiko kuma ye Côte d'Ivoire jamanana Abidjan kitiso ye bololokan haklinan fola Ibrahim Zigi Nyangi ni samugan kaso ye jamana kuntiki kalata wakati la chenin tunye alanyini jamana dengfe akuku bo kuka bo kabilika joke kasoro odun de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kuntiki kalata chebo tohoda keneka nimbe kode kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko ko ankal sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kal sigido
18: Ibrahim Zigi ka kri sen fe kritikal wi sisi ankan
2: ko bolo kan hakilina fola ni yokuma minun fo aka jayin kono ka ka la yin tunye ka mo ja wuli walima ka jamana yin ka basiki chi ka fara sanduru ka sokeli la akanka sefawari million mugan sara almandie chen yerem nena san bafla ni mugan loru septembre kalola akelen ko ka jado chari bololo furuba kuma kero usanfe o jako fola yin kono akunye wele sama jamana do ma ku ka bo ka wuli ka joke lomi saria suma kolosiri kriblon tukanka octobre kalo jamana kuntiki kalata chebo utoda kenekam RFI aka lafasalikela wele nga amason ka kuma aka mo lafasalen ka nyangilinka sibgilon temeni PPAC ka laje kenekam Laurent Gbagbo Dasela Ibrahim Ziki ka kuma nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki benaka kirinjabi soso Leila Mandé Abidjan RFI
1: Benin jamana na furuba jabarani so société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasaliton doko moko keme ani bureau ni kononto de gena kabo uka barala me kalu ni kilitan ani saba la fasaliton ni noko ni latigeta la kasro kuma nyokanya fosi maboloda uluni nyamauche akoka SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabarani so ni la kureali anika sekasekeli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere tako bisaba ani flana daminena biso kamadanya Dakar Fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie fokata se Centrafrique ma olu jamana ka wasadin do beka talike lajere nyina lanyini ye ka hakli falenke aninka jatemine ke wasadiu joyoro besika ke jumande ye ben ani lakana nyinini sirafe anka Senegal wasadi Aissata Tall Salame o hukum kono
17: hande aduno no way jibaati hareji no mbaynu leedi
18: bi diñi nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ekrenka kumate enfant feya farafina bao basibaliya bi anka siyon jamana okono obajira ko wasade o kanga ko jorofa o kanga kuma o strategie de la ni anyonyo lajeya Anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe kanka jamana u deme chokoji ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe Senegal kadin la jere ni bismila niata ko bisaba ani flanande jamana u jamana be français kanfo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasi wasabulon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
1: APR wasadin Aissata Tall Sall ka kumakan utala RFI fulfulde ka kunafuni dila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana Niger marabakaw ye lakana feredo dabo ni kile flaninuna uka jamana danchela ni Chad ane Algerie ferenin toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maimuna zirbo benyefolike
19: Lakana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon drodara akarase ubika walia arlita ani eferuan marokono algeri dantike grefe agadez marala ferefla nain no drodara klafoki ufanabika ke bilma Chad dantike grefe alanyini eka jatika walenje kulu kele uluminu katilinka binkano walia Niger ani algeri dantike faina walenjugu chama ure lenyonya limbe fana umara inkono inafonyena minufu mfirili ni anyugona ureu lakana balia fana Niger ni chada dantye na ko sababu ke boko adam ka binkanu faratiye o mara inkono ane wale njugu warew yala jabi jume msaka makono nije kele buluka ni lakana fero kula jamina uche baranyo ya lombagado shek sadi bunjai kajat mnaula nilatike warew mata kani lakana fero blastra inafo kele mna unkulo guriali ane kuna mfonu aransaymo utlani nije ni agrefe jamana warew uche kakobison ati no babo
1: Aisi jamana vere malila a civil tanyo konde fakara kunu surasi wuka pankurun kelena bila drondo fe jamani yin chamanchi anfanfe esere do kofola AFP kuna funi diso ye mokon yunu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministri Gérald Darmena Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karidon aleni aga jamana kitiko barakela chama la nini ye ka nin kurafe jamana fila ninnu ka kitiko bara ɲɔgɔnyaw la olu minnu cɛ gɛlɛyalen don ni wagati ninnu na kuma ɲɔgɔnyaw bena tali kɛ babu caaman kan i ko faransi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di la christophe glaise ka lahalaya kan maimuna sanogo
20: jatika bintun ka babu la belebele ye ɲanaminifɛnw ani nafolo ŋanamulen kɛlɛli lo ye wa jira darmanɛ ni algeri kiriko ye kuma ɲɔgɔnya kiriko ministiri ye kumaɲɔgɔnya kɛ o babu kan kosɛbɛ kuma kɛra kɛrɛnkɛrɛnniya ra walejugukɛkulu mafia plus dz le kan ale kɛlɛli kɛrɛnkɛrɛnniya ra ale min be binkani ta cɔn caaman ka marseille dugu sɛgɛrɛ ni fagali walew ye gérard darmanin mako bi o binkanikɛlaw dɔw tɔgɔ ra baw faransi bi ka siga koo caaman bolila ka taga dogo algeri wa ko ye nafolo ŋanamulen dogo fana ye kumaɲɔgɔnya kɛra fana i y'a fɔ cogoya min na faransi farikolo ɲanagwɛ kunnafoli di la christophe glaise ka lala kan a tun minɛna algeri mɛ kalo tile 24 ni ka ɲangi san 7 kasoladon na ko a ye jatigɛ wale mankutu ni ka wangola a ka ɲangili tuma na o tun kɛra sababu ye ka faransi ni algeri cɛ gwɛlɛya kosɔbɛ fo jamana fila nunu tun y'o ka lasigiden sama ka bɔ ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ funtɛni nana mala dɔɔni ni gafe sɛbɛ la algeri ni faransi jamanaden sɛbɛ bi min bolo boalem samsal ka labilali ye ka bɔ kasora novanbr kalo tile 12 tɛmɛlen sanba fila ani 25 kɔnɔ algeri jamana kuntigi kɛlen kɔ k'a ka yafa di a ma wa a ka nin tagama ye unkumuna gérald darmanin jigiya b'a kan tuguni ko yafa bena kɛ kunnafolidila christophe glaise fana ye o kɔ gérald darmanin ni algeri jamana kuntigi ka kan ka ɲɔgɔn ye biwulada ɲi na bintu
1: RFI Ere Kongo Ebola banakise kura ye mɔgɔ 91 ani kelen ɲɔgɔn de faga sika kɛnen don mɔgɔ 300 ani 50 ɲɔgɔn fana la Ere Kongo kɛnɛyako minisiri Samuel Roche ka fɔ la bana ɲin bɛ Ituri marabolon de kɔnɔ kosɛbɛ Ere Kongo kɔgɔ dugu ni kɔrɔncɛ wa Uganda ani Sudan du Sud masurunya la o kama la Laisha Dukure Ebola banakise ɲin bɛ ka ye se o jamana ninnu kɔnɔ
21: o yɛrɛ de do bintu banakisɛ ɲi be ka jɛnsɛ sisan ka bɔ ituri sini k'a ɲɛsin rd kongo yɔrɔ wɛrɛw ma ani dafɛ jamana dɔw a yera mɔgɔ kelenna goma kongo kɔrɔnyanfan duguba dɔ m23 banbagacikulu dagayɔrɔ o kɔ uganda ebola bana ɲi yera mɔgɔ kelenna wa ka ye mɔgɔ kelen wɛrɛ faga ye marabagaw ka fɔla nga u b'a fara kan ko o mɔgɔ nunu ye rd kongo jamanadenw de ye k'u ye bana ɲi sɔrɔ kongo u ka tagama dɔ sen fɛ o n'a ta bɛɛ uganda marabagaw ye kerecɛnw ka juɛn kalo tile 3 nata lajɛrɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ka lakana kama nin bɛɛ kɔ bintu farafina ka tɔnba ka kɛnɛyako bolofara ko bana ɲi yɛlɛmali farati ka bon kosɛbɛ rd kongo dafɛ jamanaw kɔnɔ oms fana tun ye fɛɛrɛ kologirinw boloda kunu bana ɲi kow kan ani ko mɔgɔw ka yɛrɛtanga fɛɛrɛw matarafa barisa ko furama sɔrɔ fɔlɔ ebola banakisɛ kura ɲi na yɛrɛtanga fɛɛrɛw ani sɛgɛsɛgɛli teliya la k'olu de be se ka mɔgɔw tanga barisa ebola boloci fura min be yen k'o tɛ se ka bana ɲi kisɛ ɲi kura ɲi kɛlɛ fɔlɔ nin ye bana ɲi yɛrɛ bɔko sabanan de ye uganda kɔ san 2007 waati rd kongo tuguni san 2012 waati wa o bɔko fila nunu bɛɛ sen fɛ mɔgɔ caaman de bɔnɛna u ni na banakisɛ kura ɲi sababuya la sisan de sa kɛnɛ kan fɛɛrɛ baw tigɛlen do marabagaw fɛ ani u dɛmɛbagakulu fɛ kunu yɛrɛ fɛn min ye rdc kongo ale kɛnɛyako minisiri ye samuel roge ale kun be buniya ni gwaw ale ni furakɛlikɛlaw dɛmɛli minan wɛrɛw ye bintu
1: i ni ce ɲɛfɔliw la san 2025 kɔnɔ o fagali ɲangili dala mɔgɔ minw kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛ ye 2000 ani 700 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa a hakɛya ka ca ni san 2024 ta ye o bɛɛ nata nga agnes kalamarko baɲumankɛ tɔn ye ɲɛmɔgɔ ko fan wɛrɛ fɛ ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ fagali ɲangili kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ
22: malgré la mauvaise nouvelle sur
23: dɔ bɔra fagaliwalew kɛyɔrɔ la farafina gun kan o ka fisa nga o bɛɛ n'a ta dɔ farala fagaliwalew hakɛ kan san 2024 farafina gun kan san 2024 ani san 2025 kɛ 48 de bɔra fagaliw la 100 la sarun jamana fila de tun ye fagali ɲangiliw la waliya nga ka fara o kan san 2025 kɔnɔ an y'a ye ko gambi liberiya ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria douta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wo ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kirin kirin ala atelebe enfance do bora fagali nyangili wo la wali alila do be ka farafagali nyangili wo kelelika dunya kon san wa kele ani keme konondo ani bioromvla ani oromvla antu yanka jatmine damne na tumami jamana ta ani woro le tuye dansi fagali nyangili wula sisa anka jatmine wo kayira ko jamana keme anita anisabali sarun anya ye misali aboluma ko Vietnam ye latige dota ka nyesin jala kilik segima Gambie fana tuye latige dota ka dansi fagali nyangili wuma
22: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre.
1: Sangatan flada la nege kenye tan ani wolom laka mande
3: bintu sise
1: nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin oy kuma di au ma ebola suguya kura mimbe ede kongo koro yam fanfe amina kine nyin kunche ni klanso siraka nye nga ene ni mbeke sigida nyeta khadu
3: sigida nyeta
1: kari wo kari jago kelaw anisani kelaw be nyukon laje tafire ka jago suguya chamanke fin suguya chaman be se ka soroye ni sugunina tafire dafe dugu ka nyukon kumben yoroba fanandu o chaman be nani sumaude ye kana fere tafire sugunyun kono wa o sumaninu chaman be bo u yere ka furu de kono lela manetara bo o doma akala sigibado
2: tafire sugulaya sugude umbe fan befe ali temeserate o sugude nunu chama bibo tafire dafe dugude la kana uka mina ufere ya odoye balofeu nanfeu finiu sambara ona nyona chama tafire sugu inkono muso ude kacha kosobe soro nuna foye olu doye ale era bola kolo dugude kana tafire sugujo anaka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana Oka ini julakan debe fo kachaya tafire dugude unfe nga oka ni sugu joina soro nuna foko ko gele a chama debe olukan
4: ambe sa solo firela no boran feme ye forola mba firela ambe fire kela lo te dia epi fana ambe sane kela me de un balo saga fana benla foi te bolo ambe bol bol la ndene me warle yina warte sorolo Dembela kwala.
2: Sugu infan wara fe, Nadej watara siglen fle akagbata koro, abeka sindi adema. Afana nana, tafire lorojola. Nga alebe bo, badika dugu de la, kilometri tan ani duru, yeni tafire che.
5: Suvan me keme waro sara, suvan me keme shege sara, sa de pan dormi mbe nanana e. Londo be lorobe dia, londo be fana ate dia, don don le.
2: O pase ko gele akele nde be, soro na kwakan.
6: Nebe tiga fire. Ah, tono siyama ta la, londo be, tan le ben ta e. Tono ta la re ka bo na pie kanaya kama nalo nte taka ka juru tiga kataka mbe juru tiga kataka iba afle
24: wala no ko ka gbele ne fe no te soro nin ka ka basa nte ha nte no dakta ka do ala
2: ma yer de mi juma ka ma juka ni angel watara de mankaye abe ka kasan ke la wele ukana mi fin sumale on san nga ale ma boyoro were kana lorojola ale tafere dugu dende
24: mbe dege charman fere gato charman yawu charman en tout cas peu importe dans mon glacier donc si yoro le benya che so le beya en tout cas muso chama we bodu de nuna kana sanike akajia nyo kwa si ibe nan famin fe iba soro ibe dominim fe iba soro olu fana bo ta soro anu fana ban ta soro en tout cas menya balo ta soro
2: Oyara Mansuruyana Alisa, tafere sugu inkono, oye telephone ferela uka sigiyoroye. Anye, useni ausa soroye. Ale Niger jamana denye, minaka demaya sigilendo, tafere dugu kono.
7: Anube telephone fere dimashi dimashi bela, mimni mfariti njana, don amna telephone fere dimashi ou dimashi lora. Sani yerebe lebeke dimashi la.
2: Tafire ye ambal mara dugu badoye Côte d'Ivoire ko dugu yan fanfe kari o kari moko kemen chama de benatalike tafire sugu joina olu famba be bo dafe dugu de la tafire dugu de chama kafola koni sugu join de be olu ka soroko lairwa katafe
1: ayena Bi kuma be au blokine kan ayu au hakilina di Ebola sukuya kura mimbeka chari erde Kongo Ituri marabulun kono au hakilina okoka Musa Alukulubali uluminun tomo ufle.
0: Mais mun le venrani bana kalte nunu RD Congo watibe anga Ebola maseka bay kanya halibi na fola ko Ebola kura fana bola ituni foka te jamana vero matuni mun yerele a sababu yi mais mun le ko son bana ni re nana natuma mina oba ko firatala mais uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte nu mais ne ko akila ko ni bana ko sila ka segeseke kalon ko bana kalte min konlo akanga frake koni
8: ne bana fanga ke no isanya balali ake kurosiri ka balaye munambu fault mault mani balale kuma me kongo kwa kera ibasro mankando bi ni gerti ibasro gwasa mu ngon fara kungo kono gerti bi bu ngon che kiya o ni so ngon che mo bi sa kungo kono o shuti do ganye utiko shuwe frejia do eswe ti do so kungo kongo to ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino kwa kungo so bo fe ni do kan fara mu kungo so kele me tun ko dun tu ni ni ne ni ka o le problem ni
9: ni ya yi ni fara kina mandola ni bana bora yana bu gwa so ma bikama basoro fanga bonyana sabu ka FM ye tuma chama be farafina ani bana be armadena na manana juu ya chogo dola te amantele katana ye kotoro sonu na ma amto ko munu na ye ko ni parents robe ni nsoro ba mi ga ulu ba ka tuma dola yana so ma bika ma ba soro a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasu ga mudal nu nyon nu be balo yel makatel ko so ko so be wala
10: amba fo jien kene ya tomba wi uku gira ya chogo bela ka saka kuna fo nyuma ndi mako ka kunafoni kulun kele ka bo mugo sinkoro sabu ambaye bana nu mana dabo odedo kunafoni kulun ni be chaya fuka ta funga soro munu mbe afu ku bana nu nte kyen to buka bana blalendo akize bora yimfe abora shini abora amerika laboratoire la iba u kuma be chaya fu mugo sata be chaya ka sabu ke kunafoni kulun
11: na kono fora ko fem fem ko be ambe bibe na duniya tikala a hera na hera tana ne ale se ko bare ko de saka soso parce que a bela jere walan katalo bi e kono be saka fo ite ibe yoram na to yor nga kafoko ate koni tiana ne kon maso roma kongo rdc kafoko e banajugo dole yere e muye e bola parce que amba e kafoko kongo ni tana wati be abi ra kafoko banando yero yorla o koni o taka se koni ni mafe o shara o yorla foka foko atuti e kongo jamana vero akaka dunya yoro yoro balauni banabe yoro yoro ala taka bo yoro bela jidenka
1: amba kene nyinkun cheni kalanso siraka nye sisan gilea juma bi njini nikela ukan uka barakono mundi beka ke sababu ye njini nikela uteka tanye chugula farafina efere juma beseka soro wala saka njini nikela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni mbela jenaba baro yu wili sama kalanfani njini nikela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe kalande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asigine mbe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansi gi anka kuna kuni di kene ni fanflana na ngamba utu au ni jenaba barona kwa duna ubulu sara dumbu ya de tege tumbe naga jurula ni alama basike ambe na nyokon soro sini
25: au bina jemuka min lame oye koroleni kalanso sirakam Jene babaro.
26: RFI madenkan kanubaga u au niantuma, kalanso sirakan jemukan la mebaga u ngaw filiba be la jeli. Ina fon tu afo awye chokumi dokun temene bi, amikuma sanfe kalanso uka nyininu gele au deka. Gele a jumen bi nyinini kela ukan uka bara ukono, munde ba ke nyininu te tagaranye anfe ya anfarafina. Fere jumen bi seka soro wala saka nyinini kela uka bara unroya ubulo sanfe kalanso ukono. Wala saka jabi soro enwele sama kalanfa nyinini kela ubafo mima nasaraka na ku ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Lagine. A kelente, anka mrobele l'inflana ye sanfe kalande ye mimba fe kake nyine nikela ye sanfe kalansola. Mukta Traore Kabo Malila a sigine beni wakati na Fransi. Yani soni abna anka mrobele l'inflabe ka jabi soro ni kene kelenka. Kalanso sirakan jemukan kanubaga u audanse kukura. Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye, au ni antuma Karamo Kamara. Karamo Kamara, amba ye sanfe kalanso ukono, abifo kalanfado mako nyini nikela, inafo abifo au yere machugumi. Karamo Kamara, kalanfa nyini nikela yere koro ye jume.
12: Problem me ye bela jamana kan, problem me ye bela molu kan jamana kono, mwomeni yisi la kagete bo, kagete mina, kukuli nyangini ka... ka solution sur okulla na kera denkoro kuyeba akera seneke kuyeba akera development kuyeba momeni yisila tuku nyenyine ta nyafo tol nya aku kanta mna slamenka akla wale makonye ninkala
26: nga au bi nyini ni munu ke nyechi jume bola
12: normalman ni problem bina jamana kan anka na nyenyini anka ana ekol so balde kono akula men makonye universite kuku babi jamana kono aku yola yina ni ninkala ole dafe mene universite kono surtout ani laboratoire bal kono aku dita kwa dalman kato kubon ku problem me ibi ku ole zi ku solution ni makanka sorala loni men wole bolo wada wole permi ka nyini ke woko la kasama basro wokuma après ka di kapana ana masal nye ana jamana mrala nye wahan kai ka problem menfo ka solution nete donc na fa me nyini na ana domaine kono wole odi
26: Karamo Kamara au ka nyininu aboke soroko deka o nyininu dabolimbe kalandu nde kama wa walma jamana dombe
12: a nyinin dabolimbe karandim kama a nyinin dabolimbe jamana ere mme kama tafe anye karandim men formula wuli kaka anye karandim men karama wuli kaka kawa jamana jeri wuli kaka jamana la kama kunyuma donc anye bara menka ka ikolde nu forme kalma kraya nyinni wola kalma kraya solution sorona jamana kunyalma
26: anka farafina jamana nununa yala nyininu katakanye uyorona wa
12: no frafina mumebe dole donye sa me frafina mumebe nikata ka mala ka compari nika frafina kula swa bulama ida tre frafina ninini masabati ninini masabati muna parce que premièrement wodi menkanka do ninini ko dafe ana mansal aljanto ko bibindo ninini nanfulo menkanka do ninini slafe famba be bola ko kane to bujumana la kana mbraya donc udaira kana mansal sebete ninini ko ma ole do fana ka lacho anye ko hanti ana ninini kala mene universel ko no a sema ma formé donc a mansé ka ninini ke ninini kanka ka tla ko tla menka nya re ma sala mansi a sema asemantre ka ninini ke nya uga
26: yala na ya famia sisa au bolo kalande sugu be mankanga ke ninini ke lai
12: exactement yati wala man ni manya foko ko kalande be ke ninini kala di ai kanka kara hakika men soron yana isete universite la fi le kran la l'alcoro mais c'est trop que malheureusement ana école la ana college nana lycée la ni we menganga dal mai tosrona
26: nga docteur Karamoko Kamara au ka barakono amako ya bike waru la wakati dola waliko taya yere bi gele ya jume lasi au makrenkere ya la akwa bara inkono
13: anya anket dun kila finfe tadi kwa mwulu mayinika belea munu yuka akalu soro nyaksu jmanka aitamili ya la ati basle nyak jmanka par exemple anya informasyon wul kolekte la anya wala informasyon wul mayinika la mwul la so nyak mwomi nita la kabara uke wulto leko anketeur wuyye sarandi donner le fond de ma collecte pour qu'elle donne le fond de crédit. Et tant qu'à traiter maintenant, quand elle a traité machine maintenant, et tant qu'à traiter l'auditeur maintenant, au père Sanandi. Maintenant, moi, mes reconnais pendant une ligne qu'elle a, après avoir un problème là, qui consacrait une ligne au cas. Quoi qu'on a pour une ligne comme un d'appel, mais une sac là, elle est pas concentrée au cas, parce que des meilleurs valeurs qu'on a d'appel. Au fond de la encore, ni barre au fond de la, ni résultat, résultat même sur une ligne d'or. Pour qu'un résultat qu'a accompagné, pour un ligne d'oké, un résultat n'est sur. Ini akhirnya mengkang wole eating, rezeki kami serani wole eating. Aku kan kalau sama para mengkang, sila mengkang wole kena ini. Usi cuci kelani wong ini. Tiada radio MBT, Yesus nanti MBT, wibel salah lagi.
26: Karamoko Kamara, abora sisan ka gelea chaman defo, omi ba usoro akabara la. Sisan, ama kuya ere bi munde la keren keren yala wala saka ka nyini nuke nai.
12: Ama kuya muna, ama kuya femena wole, ama kuya laboratoire la, ama kuya machine na, ama ko dingra la ani se ka bara ka romeno tranquillement mais ni ñoyé maté classique kuma o bata kilité accebena
26: docteur Karamoko Kamara aw ni cheka sobe aw ka ñe folura
12: oh ay sama barka
26: kalanso sera kan jemukan la mebagaw aw ka bi jemukan bi tranyé ka kuma ñinenu ka gele yaw de kan an ka san fe kalanso kono an ka mo welele flana mukta traoré de bina khaloni taw fo an yisisan akoka Mukta Traore au ni antuma.
14: Ba, ili ni antuma.
26: Mukta Traore au bi kalana Francis sa fe kala so do la wala sa ka ke sege likala ye. Mukta Traore nyine ni bara u ka gele kala fa o ma chugumi yala aka gele akala ndo mfana ma o chugo kile na wa.
14: Jati nyine ni koni gele a chama ni wala kala fa o ma kele ugele ya kele fene rivala femi ankala de ufenema tuma ikele lebe nyenye nina sabula ibetubi yereji wati chama nyemu nke yala akainwa amainwa ubeke sababu ye kafemi gele adu yereka nyenye nina sabula nyenye nini bara ani ani abike jamari la kele na bara fene redu
26: mukta trawari auka nyenye nye shilembe kaundema mungelea debi kanko winyini nina jango farafinka un
14: farafin jamana u ali nansara jamana u fene badu linte kanko winyini nina kosebe kasa wu yake nafulu munga inka du winyini nirela iwasoro achama nyeshile nu fengwara u dima katime kanko uka
26: yala okoroko auka nyini ni bara nukono ama kwa yabi wadila kwa bara nukewa
14: anga nyini ni bekule makubejo musaka kansabula nyini ni tesika ke tani kasigi nko atesika ke afemwe niwe njini nuke ni gafewu ani afemwe ka uluso bulukoro udungu bebe soro ni nafulo ni kofa kene niye afemwe njini nikata ujira afemwe njini nuke nukumbe ukene kafana ikata ujira ini njini nuke nukumbe ka babu uka wala wala maitesi lila ani esiraka kukuramu soro ku udajira afemwe njini nuke lato ula ubebe keli musaka ule
26: abora sisa anka foko aha njini ni bara ukono abigele ado soro wakati dola sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora njini ni sarafe inafo awyele bakira sisa nchukumina yala njini nuka gile au tamashembisi kaiye aka bara laban kono wa
14: awo sabula anyanda pangele ado kumwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dukono enfafo piba telia wala sa ika kurunka be wati matu
26: wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ko nyini numa nyesoro nyanama aubi kalana fransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
14: amisika fo uyoro dola chiendu sabu la femi ambe nasara jamana kanya musaka ni soromu amba do soro jamana mungu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chachiri mungu musaka mungu do nyini kula ni sante kalankula nyan jamana nunu kono tedo farafina jamana kono don o yitika ke sababu yika dan fara bado unyonche
26: mukta traore sisa au bolo ferej me bisikata wala sa o gela nunu kan noya jondo yo fere nunu tabagai
14: ye jamana nyamo ko yere kam sa ka bawdu kalana ka kolo shilu ke wala sa fe me kalankela o kalanfa o nyinin kela o ka se ka o ka nyinin ke ko se dai e yir wali ke ka fanshi ke ka ta o ko jamana kono
26: yala nyinin kela o yere bisika joro do ta o kula wa
14: awo nyinin kela o bisika joro ta o kula sabula femwe nyinin kela koroba wi o luka to ga nyinin kela dem se no do o se nkoro kai kudo da jira ula ane ka o hatulu la koko kubla barado ula wala sa o lu fene dondo ula ukasega unorabla
26: mukta traore au ni che kosobe au ka nyefulura ube famia la kosobe RFI manikan la mebaga au kalanso silaka jemukan kanu baga au ni che au ka lombe tlo majola au ka bi jemukan bi kunchenya au bise ka sigi ka jemukan la me anka bololo stra ma tomi RFI tomi FRK na la sona ambinyoron soro drokun wereni babu wereye o babu mbinyini ni kela ni kalando mbi lonia minu wango o ka nyini nu senfe yala o nafado bise jamana ni jamana do mawa amna kuma odeka drokun were kambe
25: abora ka jemuka min lame korolen tondo
1: alunura antulube irifi de la nege kanye tan animulum la selamande
3: bintu sise
1: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi sarali de bina a Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahim Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntike kalata wakati Ibrahim Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilika joke wasadim joyoro be se ka ke jumani kalata sabatili la kana sabatili la wati mina kele waralendo ntie kono ninde ye france kan fo jamana ko wasadim ka cliff la la jere babuye o la jere ta ko bisaba ani flena be sena dakar senegal fabala abina kunche sini ambena wasadim do la soro keneninka afali nyangili bina moko hakeminu kan samba flani mugan ani nduru onyo ko manke dinye kono kabini samba klin ke mekono to biche ani kelin hadama de unka hakke la fasal ton amnesty international de nin kuno funi chari akaja te mini 7 do kono bitenendo iran ani arabi saoudite de tinka dinyembe kono amaka kuno funi kenenyi dabo ni kitiko kuma ye Côte d'Ivoire jamanana Abidjan kitiso ye bololokan haklina fola Ibrahim Azigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kuntigi kalata wakati la chenin tunye alanyini jamana demfe akuku bo kukabo kabilika joke kasoro odun de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kuntigi kalata chebo tohoda keneka nimbe kode kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko ko ankal sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kal sigido
2: Ibrahim Ziki ka krin senfe kritikala wi sisi anka ko bolo kan haklina fola ni yokuma minun fo aka jayin kono ka ka la yini tunye ka mo jawuli walima ka jamana inka basigichi ka fara sanduru ka sokelila akanka sefawari million mugansara almandie chen yerem nena san bafla ni mugani loru septembre kalola akelenko kajado chari bololo furuba kumakero usanfe o jako fole nkono akunye wele sama jamana do uma ku kabo ka wulika joke lomi saria suma kolo siri kriblon tukanka octobre kalo jamana kunti kalata chebo utoda kenekam RFI aka lafasalikela wele nga amason kakuma aka mo lafasalen kan nyangilinka sibgilon temeni PPAC ka laje kenekan Laurent Gbagbo Dasela Ibrahim Ziki ka koma nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki benaka kirin jabi soso Leila Mandé Abidjan RFI
1: Benin jamana na furuba jabarani so société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasaliton doko moko keme ani bureau nin kononto de gena kabo uka barala me kalu nin kilitan ani saba la fasaliton ninoko ni latigeta la kasro kuma nyofanya fosi maboloda uluni nyamauche akoka SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabarani so ni la kureali aninka sekasekeli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere tako bisaba ani flana daminena biso kamadanya Dakar Fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie fokata se Centrafrique ma olu jamana ka wasadin do beka talike lajere nyina lanyini ye ka hakli falenke aninka jatemine ke wasadiu joyoro besika ke jumande ye ben ani lakana nyinini sirafe anka Senegal wasadi Aissata Tall Salame o hokum kono
15: hande aduno no way jibaati hareji no mbaynu leedi
16: bi diñe ni nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ekrenka kumate enfant feya farafina bao basibaliya bi anka si yon jamana okono obajira ko wasade o kanga gujo rofa o kanga kuma o strategie de la ni anyenyo laje ya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe kanka jamana o deme chukuti ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe senegal kadin la jere ni bismila niata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kanfo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasabulon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
15: mjahen bendarohen
1: APR wasadin Aissata Tall Sall ka kumakan utala RFI fulful de ka kuno funidila olel talfe salif saxanogo ya bayelema mandenkana Niger marabaxaw ye lakana feredo dabo ni klif laninuna o ka jamana dancela ni Chad ane Algerie ferenin toko garkwa abinyeshi jategwale jekulu kelelima maymuna zerbo benye folike
17: Lakana fere fla, nije kele buluka dantike lula, fere folon togo dara akarase, ubika walea Arlita, ani Eferuan Marokono, Algeri dantye grefe, Agadez Marala. Fere flana in no togo dara Klafoki, ufana bika ke Bilma, Tchad dantye grefe. Ala nyine ka jatika wale nje kulu kele, uluminu ka telinka binkano walea, nije ani Algeri dantye faina, wale njugu chama ure le nyonya limbe fana, umara inkono, inafo nyena minufi umfirili ni anyugona wereu. Lakana balia fana, nije ni chada dantye ina kusababu ke boko aramka binkanu faratie omara inkono ane wale njugu wareu. Yala jabi jume mseka makono nije kele buluka ni lakana fero kula jamina uche baranyogo ya lombagado Sheikh Sadibu Njai kajati mna ula nilatike wareu mata kani lakana fero blasra inafo kele mna unkulu guriali ane kuna mfonu aransaymo utlani nije ni agrefe jamana wareu uche kakobison ati nobabo.
1: Aisi jamana wera malila a civil tanyo konde fagara kunu surasi uka pankurun kele na bila drondo fe jamana yin chamanchi anfan fe esere do kofola FP kuna funi diso ye mokon yunu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministri Gérald Darmena Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la nyini ye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che geleya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi fore kolonyana je kuna funi dila Christophe Glaise kala khaleya ka maimuna sanogo
18: jatika bintunga babula belebele ye nyana mnifon ane nafulunga na mulen kaleli loye wajira darmaneni Algeri kiriko ye kuma nyokonya kiriko ministri ye kuma yonya ke o babukan kosobe kuma kera krenkren yara wale jugu ke kulu mafia plus des aides le kan ale kale le krenkren yara ale mimi binkani ta chon chama ka Marseille dugu segereni fagali wale oye Gérald Darmanin makobi o binkani ke la do tora ba o Fransi bi ka siga ko chama bolila kataka do Algérie wa ko ale kale le krenkren yara ale mimi binkani ta chon chama ka Marseille dugu segereni fagali wale oye Gérald Darmanin makobi o binkani ke la do tora ba o Fransi

0: funtɛni nana mala dɔɔni ni gafe sɛbɛla algérie ni france jamanaden sɛbɛ bi min bolo boualem samsal ka labilali ye ka bɔ kasora novembre kalo tile 12 tɛmɛlen sanba 2025 kɔnɔ algérie jamana kuntigi kɛlen kɔ k'a ka yafa di a ma wa a ka nin tagama ɲi hunkumuna gérald darmanɛ jigiya b'a kan tuguni ko yafa bina kɛ kunnafolidila christophe glaise fana ye o kɔ gérald darmanɛ ni algérie jamana kuntigi ka kan ka ɲɔgɔn ye bi wulada ɲi na bintu
1: RFI RFI Congo Ebola banakise kura ye mɔgɔ 91 ani kelen ɲɔgɔn de faga sika kɛnen don mɔgɔ 300 ani 50 ɲɔgɔn fana la RFI Congo kɛnɛyako ministri Samia Roche ka fola bana ɲin bɛ Ituri marabolon de kɔnɔ kosɛbɛ RFI Congo kɔgɔ dugu ni kɔrɔncɛ wa Uganda ani Sudan du Sud masurunya la o kama Lalaisha Dukure Ebola banakise ɲin bɛ ka ye se o jamana ninnu kɔnɔ
2: o yɛrɛ de do bintu banakisɛ ɲi bɛ ka jɛnsɛ sisan ka bɔ Ituri sini k'a ɲɛsin RD Congo yɔrɔ wɛrɛw ma ani dafɛ jamana dɔw a yera mɔgɔ kelenna Goma Congo kɔrɔnyanfan duguba dɔ M23 banbagacikulu dagayɔrɔ o kɔ Uganda Ebola bana ɲi yera mɔgɔ kelenna wa ka ye mɔgɔ kelen wɛrɛ faga ye marabagaw ka fɔla nga u b'a fara a kan ko o mɔgɔ nunu ye RD Congo jamanadenw de ye k'u ye bana ɲi sɔrɔ Congo u ka taama dɔ sen fɛ o n'a ta bɛɛ Uganda marabagaw ye kerecɛnw ka juin kalo tile 3 nata lajɛrɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ka lakana kama nin bɛɛ kɔ bintu farafina ka tɔnba ka kɛnɛyako bolofara ko bana ɲi yɛlɛmali farati ka bon kosɛbɛ RD Congo dafɛ jamanaw kɔnɔ OMS fana tun ye fɛɛrɛ kologirinw boloda kunu bana ɲi kow kan ani ko mɔgɔw ka yɛrɛtanga fɛɛrɛw matarafa barisa ko furama sɔrɔ fɔlɔ Ebola banakisɛ kura ɲi na yɛrɛtanga fɛɛrɛw ani sɛgɛsɛgɛli teliya la k'olu de be se ka mɔgɔw tanga barisa Ebola boloci fura min be yen k'o tɛ se ka bana ɲi kisɛ ɲi kura ɲi kɛlɛ fɔlɔ nin ye bana ɲi yɛrɛ bɔko sabanan de ye Uganda kɔ 2007 waati RD Congo tuguni 2012 waati wa o bɔko fila nunu bɛɛ sen fɛ mɔgɔ caman de bɔnɛna u ni na banakisɛ kura ɲi sababuya la sisan de sa kɛnɛ kan fɛɛrɛbaw tigɛlen do marabagaw fɛ ani u dɛmɛbagakulu fɛ kunu yɛrɛ fɛn min ye RDC Congo ale kɛnɛyako minisiri ye Samuel Roger ale kun be buniya ni gwaw ale ni furakɛlikɛlaw dɛmɛli minan wɛrɛw ye bintu
1: i ni ce ɲɛfɔliw la 2025 kɔnɔ o fagali ɲangili dala mɔgɔ minnu kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛ ye 200 ani 700 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa a hakɛya ka ca ni 2024 ta ye o bɛɛ nata nka Agnes Kalamarko baɲumankɛ tɔn ye ɲɛmɔgɔ ko fan wɛrɛ fɛ ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ fagali ɲangili kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ.
3: Malgré la mauvaise nouvelle sur la
4: do bora farale wale o keyoro la farafina gunka o kafsa nga o benata do farala farale wale o hakeka san wafla ani mo an lolu farafina gunka san wafla ani mo an nani ani san wafla ani mo an lolu ke binani ani worob la de bora farale o la ke mesarala saru jamana fla de tuye farale nyangile o la walia nga ka fara o kan san wafla ani mo an lolu kono an ya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo ye sariya douta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wo ani fanga da mateme wale obe ka bonya farafina kirin kirin ala atelebe enfant fe dobora fagali nyangili wo la wale yalila dobe ka farafagali nyangili wo kele likan dunia kono san wakile ani keme kono do ani bioromvla ani oromvla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fagali nyangili wula sisa anka jatmine wo kayira ko jamana keme ani tan ani sabali sarun an y'a ye misaliya boloma ko Vietnam ye latigɛ dɔ ta ka ɲɛsin jalakili seegi ma Gambi fana tun ye latigɛ dɔ ta ka dansigi fagali ɲangiliw ma
3: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
1: sanga 12 dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan mande
5: bintu sise
1: nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye o ye kuma di aw ma Ebola suguya kura min bɛ RD Congo kɔrɔyan fan fɛ an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira k'a ɲɛ nga yani nin bɛɛ kɛ sigida ɲɛtaga don
5: sigida ɲɛta
1: kari wo kari jagokɛlaw ani sannikɛlaw be ɲɔgɔn lajɛ tafire ka jago suguya caman kɛ fɛn suguya caman be se ka sɔrɔ ye ni sugu ɲin na tafire dafe dugu ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔba fana don o caman bena ni sumaw de ye ka na feere tafire sugu ɲin kɔnɔ wa o suma ninu caman be bɔ u yɛrɛ ka forow de kɔnɔ

0: Leila mane tara bo udoma akala sidibado.
1: Ta fire sugu la yan. Sugu de umbe fan be fe. Ali teme serate. O sugu de nunu chama bi bo. Ta fere da fe dugu de la kana u ka mina u fere yan. O do ye balo fe u, nan fe u, fini u, sambara o na nyona chama. Ta fere sugu in kono. Muso de kacha kosobe soro nuna foye olu doye ale ere bola kolo dugude kana tafire sugujo anaka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana
2: baba
1: okaini julakan de befo kachaya tafire dugude unfe nga okani sugujo ina soro nuna foko ko gele a chama de be oluka
2: ambe so solo fire la no boran feme ye foro la mba fire la ambe fire kela lote dia et puis fana mbé sanikela mbé de mbalo saka fana bella foite mbolo mbé bolbor la ndene mbé warle yina wate sorolo de mbelo kwalo
1: suku ifan wara fe nadej watara silen fle akagbata koro abeka sindi adema afana nana tafire lorojola nga alebe bo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni tafire che
3: souvent me keme waro sara souvent me keme chege sara ça dépend dormi mbé nanana e londo be lorobe dia londo be fanate dia don don ne
1: o passe ko gele akele ne be soro na pakan
4: ne be tiga fire ah ton ancien mata la londo be tan le ben tai ton ta la re ka bo na pie kanaya kemenalo nte taka ka juru tiga kataka mbe juru tiga kataka iba afle
5: wala no ko ka gbele ne fe no te soro ninka kabasan nte ha nte no dakta kadwala
1: Nye Angel Watara de Mankanye abeka kasan kela wele ukana mifen sumale onsa nga ale maboyoro were kana lorojola ale tafere dugudende
5: mbe dege charman fiere gato charman yaou charman en tout cas peu importe dans mon glacier donc si yoro le benya che so le beyan en tout cas muso chama we bodude nuna kana sanike akadia nyo kwa si ibe nan famin fe iba soro ibe dominim fe iba soro olu fana bo ta soro anu fana ban ta soro en tout cas menya balo ta soro
1: o yara mansuru yana alsa ta fere sugu in kono o ye telephone fere la o kasigi yoro yi anye useni ausa soro yi ale niger jamana denye minaka demaya sigilendo ta fere dugu kono
6: anu be telephone fere dimachi dimachi bela mim ni farit njana donc amna telephone fere Dimashu lora. Sani yere le ke dimashi la.
1: Ta fire ye, ambol mara duguba doye, kwa jiwa koko dugu yanfan fe. Kari o kari, mwo keme chama debe natalike, ta fire sugu joina. Olu famba bebo, dafe dugu de la. Ta fire dugu den chama kafola, koni sugu join debe, olu ka soroko, la iruwa katafe.
0: Bi kuma be au blokine kan ayu au haklina di ebola suya kura mimbeka chari ede kongo ituri marabulon kono au haklina okoka musa alukulubali olumunun tomon ufle
7: Mais mun le ben rani bana kalte nu RD Congo watibe anga ebola maseka ban kanya halibi na fola ko ebola kura fana bola ituni foka te jamana wero matuni mun yere le asababu mais mun le ko son banani re nana nat mamina oba ko firatala mais uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte nu mais ne ko akila ko ni bana ko sela ka segeseke kalon ko bana kalte min konlo akanga frake ko ni
8: ne balan fa ke no isanya balali ake koroshi ke balaye munambu fault mault mani balale kuma me kongo kwa kera iba solo mankando be ne gerti iba solo gwasa mu ngon fara kungo kono gerti bilu bu ko che ya o disor lo ngi mo ko bi sa kungo kono o shuti do ganye utiko shuwe frigira do era shuya ti do so kungo kono so ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino ko kungo so bo peni do kan fara mu kungo so kene me tun ko dun tukuni ni ne yini ka o le problem ni
9: ni ya yini fara pina mandola ne bana bora yana bugwa so ma bikama basoro fanga bonyana sabu ka fami tuma chama be farafina ani bana be armadena na manana juya chogo dorate amantele ka tanda e botro sonu na ma amto ko munu na e ko ni parents robe ni nsoro e ba mi ga ulu ba ka tuma dola yana so ma bika ma wa sura a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga mudal nu no no be ba lo yel makatele ko so ko so be wala
10: amba fo jien kene ya tombawi uku jiraja cogo bɛɛ la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma, ka kunnafoni kolon kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ. Sabu an b'a ye bana nunu mana dabɔ o de don, kunnafoni kolon ne bɛ caya fo ka taa fanga sɔrɔ. Minnu b'a fɔ ko bana nunu tɛ tiɲɛ ye, tubabuw ka bana bilalen don, a kisɛ bɔra yen fɛ, a bɔra Chine, a bɔra Ameriki laboratoire la, i b'a ye o kumaw de bɛ caya fo mɔgɔ sata bɛ caya ka sababu kɛ kunnafoni kolon ye.
11: N'a kɔni fɔra ko fɛn fɛn kɔni bɛ an bɛ bi bi na duniyatigɛ la a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ni ala ye seko bari ko n tɛ se k'a sɔsɔ, paseke a bɛɛ lajɛlen walankatalen bi. E kɔni bɛ se k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na a tɛ o yɔrɔ la, nka k'a fɔ ko a tɛ kɔni tiɲɛna ne kɔni ma sɔn o yɔrɔ ma. Kongo RDC k'a fɔ ko banajugu dɔ le yera yen mun ye Ebola ye, paseke an b'a ye k'a fɔ Kongo nin taga ni waati bɛɛ a bɛ yira k'a fɔ ko bana dɔ yera o yɔrɔ la. O kɔni o taa ka se kɔni ni ma fɛ o sariya o yɔrɔ la fo k'a fɔ ko a to ten. Kongo jamana wɛrɛ a ka kɛ duniya yɔrɔ o yɔrɔ balawu ni bana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ala y'a ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan.
0: An b'a kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira k'a ɲɛ sisan, gɛlɛya juman bi ɲininikɛlaw kan u ka baara kɔnɔ? Mun de bɛ ka kɛ sababu ye ɲininikɛlaw tɛ ka taa ɲɛ cogo la farafinna? Fɛɛrɛ juman bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baara nɔgɔya u bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ? Walasa ka jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la, Jɛnɛba Baro ye wele sama kalanfa ni ɲininikɛla Dr Karamɔgɔ Kamara ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ, ani sanfɛ kalanden Mukhtar Traore ale bɛ bɔ Mali jamana na, a siginin bɛ nin wagati la Faransi. Wa o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan filanan na, nka an b'aw to aw ni Jɛnɛba Baro n'a ka dunanw bolo. Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ naga juruw la, ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini.
12: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan. Jɛnɛba Baro.
13: RFI mandenkan kanubagaw aw ni yantuma, kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. I n'a fɔ n tun y'a fɔ aw ye cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen, bi an bɛ kuma sanfɛ kalansow ka ɲininiw gɛlɛyaw de kan. Gɛlɛya jumɛn bɛ ɲininikɛlaw kan u ka baaraw kɔnɔ? Mun de b'a kɛ ɲininiw tɛ tagara ɲɛ an fɛ yan farafinna? Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baaraw nɔgɔya u bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ? Walasa ka jaabi sɔrɔ an ye wele sama kalanfa ɲininikɛla, u b'a fɔ min ma nasarakan na ko ancien chercheur, a tɔgɔ Dr Karamɔgɔ Kamara ka bɔ Laginɛ. A kelen tɛ an ka mɔgɔ welelen filanan ye sanfɛ kalanden ye min b'a fɛ ka kɛ ɲininikɛla ye sanfɛ kalanso la. Mukhtar Traore ka bɔ Mali la, a siginɛ bɛ nin wagati in na Faransi. Yanni sɔɔni a bena an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ ka jaabi sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan. Kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw, aw danse kokura. An b'an ka baro daminɛ ni Dr Karamɔgɔ Kamara ye. Aw ni yantuma Karamɔgɔ Kamara. Karamɔgɔ Kamara, an b'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ a bi fɔ kalanfa dɔ ma ko ɲininikɛla, i n'a fɔ a bi fɔ aw yɛrɛ ma cogo min. Karamɔgɔ Kamara, kalanfa ɲininikɛla yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye?
14: Problème min ye bila jamana kan, problème min ye bila mɔlu kan jamana kɔnɔ, mɔgɔ minnu y'i sigi la ka jate bɔ ka jate mina k'o k'olu ɲɛɲini ka solution sɔrɔ o kolo la, n'a kɛra jankaro ko ye ba, a kɛra sɛnɛkɛ ko ye ba, a kɛra développement ko ye ba, mɔgɔ min y'i sigi la k'o ko ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ tɔlu ɲɛ a ko kan ka mina sira min kan, a kila o le ma ko ɲininikɛla.
13: Nka aw bɛ ɲinini minnu kɛ ɲɛci jumɛn b'o la?
14: Normalement ni problème bina jamana kan an kana ɲɛɲini an ka ekɔliso bali de kɔnɔ, a kila min ma ko université. Ko o ko ba bi jamana kɔnɔ a ko y'o laɲinina ɲininikɛla olu le da fɛ min ye université kɔnɔ surtout ani laboratoire bali kɔnɔ, a ko di ta k'a dalima k'a fɔ ko bon ko problème min ye bi ko o le ye ten, ko solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la. Lɔnni min y'olu bolo o da olu permis ka ɲinini kɛ o ko la ka sababa sɔrɔ o ko ma. Après k'a di k'a fɔ an na masa ɲɛ an na jamana marala ɲɛ hɔn ka i ka problème min fɔ ka solution de tɛ donc nafa mɛn ɲinini na an na domaine kɔnɔ olu di.
13: Karamɔgɔ Kamara, aw ka ɲininiw aw b'o kɛ sɔrɔ ko de kan, o ɲininiw dabɔlen bɛ kalandenw de kama wa walima jamanadenw bɛɛ?
14: A ɲinini dabɔlen bɛ kalanden kama, a ɲinini dabɔlen bɛ jamana yɛrɛ mɛn kama, parceke an ye kalanden min forme la olu le ka kan, an ye kalanden min kalanna olu le ka kan ka wa jamana gere, olu le ka kan ka jamana la taama ko ɲuman. Donc an ye baara min kan ka ekɔliden forme kalimakara ya ɲinini o la kalimakara ya solution sɔrɔ na jamana koɲalima.
13: An ka farafinna jamana nunu na yala ɲininiw bi ka taga ɲɛ o yɔrɔ na wa?
14: Non, farafinna mun mɛn bɛɛ dɔ le dɔ ɲɛ sa, mɛ farafinna mun mɛn bɛɛ ni k'a ta k'a mala k'a kɔmpari ni ka farafinna farafina la swabulama ida tere farafina yinini masabati yinini masabati muna parce que premièrement wodi menkan kado yinini ko dafe ana mansal aljanto ko bibindo yinini nanfulo menkan kado yinini slafe famba be bola ko kani to bu jumana la kana mbraya donc odaira kana mansal sebete yinini ko ma wole do fana ka la cho anyi ko hanti ana yinini kala meni universel ko no a sema ma formé donc a sema se ka yinini ke yinini kan ka kala to sema menkan nyare ma sema a sema asemantre ka nyinyi ke nyawuga
15: yala na ya famia sisa au bolo kalandin sugu be mankanga ke nyinyi ni kelaye
14: exactement yati yati wala ni manya foko ku krande be ke nyinyi kaladi ay kan ka karan hakika mensoron yana isete universite la fiyo le karan la l'alcoro me se trouve que malheureusement ana école la ana college nana lycée la ni ko menganga dal mai tosrona
15: nga docteur karamoko kamara au ka barakono amako ya bike warula wakati dola walikota yere bi gelea jume lasi au makrinkrin yala akwa bara inkono
16: anya anket dul kila finfe tadi ko amul mayinga belea munu yuka belea munu yuka akal suru nyaksu jmanka ay damri ala ati basle nyak jmanka par exemple anya information ou collecte la anya information ou mayinga la mbola so nyak momini tala ka bara uke ou tole ko enquêteur enquêteur ou yisa randi donne le fondement collecte pour ka donne le fond traité et tant ka traité tout maintenant ou kanta traité machine maintenant we can kata ke l'auditeur maintenant, ou père Fanandi. Maintenant, moi, mes rétels, pendant une ligne, après le barat, tout est blanc, il consacre, il concentre une ligne au camp. Quoi, pendant qu'on a une ligne, comme on a fait, mais il s'agit là, il faut concentrer au camp, parce que demain, il va l'autre, on a fait. Au final, on a encore, ni barat au Fanandi là, ni ni résultat, résultat, mais sur une ligne d'or. Pour qu'un résultat, qu'à accompagner, pour qu'à une ligne d'oké, on va résultat ni sur. Ni ni ou, à qu'il n'y a même qu'un volet éteint, résultat, mais sur un volet éteint, Aku kan kalau sama para mereka, sila mereka boleh kena ini. Usi cuci kelani pun ini. Tiada radio MVT, Yesus ada MVT, wibet terhalang.
15: Karamoko kamera, abu rasi sangka gelea cuman defo, omi bau soro akabarala. Sisa, amakuya rebi munde la keren keren yala walasa kaka nyini nuke nai.
14: Amakuya muna, amakuya femena ulite, amakuya laboratoire la, amakuya machine na, amakuya dingira la, anise kabara kera meno tranquillement. Meni nyoye make.
15: Dr. Karamoko Kamara, au ni cheka sobe au ka nyefolura.
14: Oh, ay sama barka.
15: Kalanso sira kan jemukan la mebaga u au ka bi jemukan bitanye ka kuma nyinenu ka gelea o de kan an ka sanfe kalanso kono. An ka mo welelim flana mukta traore de bina ka loni ta fo an yesisan akoka. Mukta traore au ni antuma.
17: Ba, ili nyantuma.
15: Mukta Traore, au bi kalana Francis safe kalanso dola wala saka ke segesegali kala ye. Mukta Traore, nyine ni bara uka gele kalanfa uma chugumi, yala aka gele akalando mfana ma uchugu kile inawa?
17: Jati, nyine ni kone gele achama ni wala kalanfa uma kele uu gele akele mfana rivala femi au kalande mfana ma. Tuma ikele lewe nyine ni na sabula ibe tugi yere wati chama nyemu ke yala akainwa amainwa. Oweke sababu ye kafumye gelea du yere ka nyenyini na sabula. Nyenyini bara ani abike jama ila kile na bara senere du.
15: Mukta Traore au ka nyenyini nyeshilembe kaundema. Mungelea debi kanko nyenyini na jango farafin kaun.
17: Farafin jama na u ali nansara jama na ufene badu li te kanko nyenyini na kosebe. Ka sababu ya ke nafulu munga inka du nyenyini yere la iwasoro achama nyeshilembe senwera udema. Katime kanku uka.
15: Yala okoroku au ka nyini ni bara nukono ama kuyabi wadila ku bara nukewa?
17: Anga nyini ni bepli makube jo musakaka sabula nyini ni tesika ke tani kasiki nko atesika ke afemwe iwe nyini nuke ni gafi uwa ni afemwe ka uluso ibulu koro udungu bebe soro ni nafulo ni kofetene ni afemwe nyini nikata ujira afemwe nyini nuke nukumbe ukene kafana ikata ujira ni ini nyine nge nyo mfene ka babu okan wala sa wala maite filila ani esra ka kukura mu soro ku uda jira fe mu nyine nge la to ula ubebe ke ni musaka ule
15: abora sisa anka foko aka nyine ni bara ukono abe gele ado soro wakati do ula sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora nyine ni sarafe inafo au yere bakira sisa nchukumina yala nyine nuka gele au tamashembi sika ye aka bara laban kono wa
17: awo sabula anyanda pan gele ado kumwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dikono ina fokiba telia wala sa ika kurunka be wati matu
15: Wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ko nyininu ma nye soro nyanama awbi kalana Faransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
17: ambisi kafo uyoro dola chiyadu sabula feme ambe nasara jamana kaya musaka ni soro mu amba do soro jamana munu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chachiri muni musaka mumbedu nyini kula ni sanfe kalankula nyan jamana nunu kono tebo farafina jamana kono don o yitika ke sababu yi ka dan fara bado o yi nukonche
15: Mukta Traore sisa au bolo fere jume bisekata wala sa o gila nunu kan nukoya jondo yo fere nunu tabagayi
17: oye jamana nyamoko uyere ka musaka baudu kalana ka koloshinu ke wala sa feme kalankela u kalanfa u nyinimkela u ukasika uka nyinimke kosebe yiru wali tisa fanshi tisa kata uko jamana kono
15: yala nyinimkela u yere bisika joro dota ukula wa
17: awo nyinimkela u bisika joro ta ukula sabula feme nyinimkela koroba uye uluka tuka nyinimkela demsenu do usen koro kai kudo udajira ula aneka uhatulu ula koko kubla barado ula wala sa ulu fenedondo ula ukasega unora blab
15: Mukta Traore au niche kosobe au kwa anye fulura ube famia la kosobe RFI manikan la mebagao kalanso silaka njemukan kanubagao au niche au kwa lombe tlo majola au kwa bi njemukan bi kunche ya au biseka sigi ka njemukan ilame ankabolo lostra ma tomi RFI tomi FRK nala sona ambinyogon soro doko kungwere ni babu wereye o babu mbi njene ni kela o ni kalando mbi loni ya minu wango uka njene nu senfe yala o nafado bise jamana ni jamana de umawa amuna kuma wedeka doko kungwere kambe
12: Abora ka jemuka min lame korolen tondo
0: Aluni ngura atulube irifi de la nege kanye tan ani wulum la selamande
18: Bintu Sisse
0: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi srali de bina Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahima Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntiki kalata wakati Ibrahima Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilika joke wasadim joyoro besega ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ntien kono ninde ye français kan fo jamana ko wasadim ka clef la lajere babuye o lajere tako bisaba ani flena besena dakar senegal fabala abina kunche sini ambena wasadim do la soro kenenyinka fahali nyangili bina moko hakeminu kan samba flani mugan ani nduru onyo ko manke dinye kono kabini samba klin kemo kono to bishi gi anin klin hadama deunka hakke la fasade ton amnesty international de ning kuno foni chari akaja temine 7 do kono bitenendo iran ani arabie saoudite be tinka dinyembe kono amaka kuno foni kenenyi dabo ni kitiko kumaye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan kitiso ye bololokan haklinan fola Ibrahima Zigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kuntigi kalata wakati la cheni tunye alanyini jamana dumfe akuku bo kuka bo ka bilika joke kasoro odun de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kuntigi kalata chebo tohoda keneka nimbe ko de kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko yoko ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kala selido
19: Ibrahim Ziki ka kri senfe kritikala wi sisi anka ko bolo kan haklina fola ni okuma minu fo aka jayin kono ka ka la ni tunye ka mo ja wuli walima ka jamana inga basigi chi ka fara sanduru ka sokeli la akanka sefawari million mugan sara almandie Cheni yere mnena, san bafla ni mugani loru, septem kalola. Akele nko, kajado chari, bololo furuba kumakero usanfe. Oja kofole nkono, akunye wele sama, jamanado uma, kukabo, kawulika joke, lomi, sari asuma kolo siri kriblon tukanka, oktop kalo jamana kuntiki kalata chebo utokoda kenekam. RFI yaka lafasalike la wele, nga amason kakuma, aka mo lafasale nka nyangili nka sibigilon temeni PPAC ka laje kenekan Laurent Bagoda Sela Ibrahim Zigi ka koma nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki bena ka kirin jabi soso Leila Mande Abidjan RFI.
0: Benin jamana na furuba jabaraniso Société de Radio et Télévision du Benin SRTB ka la fasal ton doko moko keme ani bureau nin kononto de gena kabo uka barala me kaluni kile tan ani saba la fasal ton ninoko ni latigetala kasro akuma nyofanya fosi maboloda uluni nyamauche akoka SRTB ye ORTB de Norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabaraniso ni la ali ani ka sekeseli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere ta ko bisaba ani flana daminena bisokmadanya Dakar fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie fokata se Centrafrique ma olu jamana ka wasadin do be katalike lajere nyina lanyini ye ka hakli falenke ani ka jateminike wasadiu joyoro besika ke jumande ben ani lakana nyinini sirafe anka Senegal wasadi Aissata Tall Salame o hokum kono
18: hande aduno no way jibaade hareji no mbaynu leedi
20: bi diñi nga amelendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ikrenka kumate enfant feya farafina bao basigbalia be anka sigion jamana okono obajira ko wasade okan ko jorofa okan ka kuma o stratégie de la ni anyonyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe saka anka jamana o deme chukuchi ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe Senegal kadi la jere ni bismillah ni ata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kan fo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasablon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
18: mjahen bendarohen
0: aper wasadin Aissata Tall Sall ka kumaka utala erifi fulful de ka kuno fridila olel talfe salif saxanogo ya bayelema mandenkana niger maraba khawi la kana fere do dabo ni klif laninuna o ka jamana dancela ni chad ane algerie e fere ni toko garkwa abinyeshi jetege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benye folike
21: La kana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon togo dara akarase ubika walia Arlita ani Eferuan Marokono Algeri dantike grefe agadez marala ferefla nain no togo dara klafoki ufana bika ke bilma Chad dantike grefe ala nyine ka jatike wale njekulu kele uluminu katilin ka binkano walia Niger ani Algeri dantike faina wale njuku chama ure lenyonya limbe fana omara inkono inafo nyena minufi umfirili ni anyongona wereu la kana balia fana Niger ni chada danche na kwa sababu ke buku aramka binkanu faratie o mara inkono ane wale njugu wareu. Yala jabi jumefseka makono ni jake le buluka ni lakana fero ukula jamina uche baranyogo ya lombagado shek sadi bunjai kajatimno ula ni latike wero umata kani lakana fero blastra inafo kele mene unkulu guriali ane kuna mfunu ransaymo utlani nije ni agrefe jamana wero uche kakobison ati no babo
0: Aisi jamana were malila a civil tanyo konde fakara kunu sora siwuka pankurun kele na bila dron dofe jamani nchamanchi anfanfe esere do kofola FP kuna funi diso ye moko nunu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministeri Gérald Darmanin Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la nini ye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che gele ya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kala khalayaka maimuna sanogo
22: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulu ngana mule nkeleli loye wa Gérald Darmanin ni Algérie kiriko ye kuma nyokonyaw Kiriko ministri ye kuma yon yake obabu kan kosobe. Kuma kera keren keren yara wale juku ke kulu mafia plus DZ le kan. Ale kele le keren keren yara. Ale mimi binkani ta chon chaman ka Marseille dugu segere ni faga li wale uye. Gérald Darmanin makobi o binkani ke lao da o tora ba o Fransi bi ka siga. Ko chaman bolila kataka dugu Algeri. Wako ye nafolo ngana mulen dugu fana ye. Kuma yon yake ra fana ya fochuga mina Fransi farikolo nyanagwe. Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algérie mekalo tle muga aninani ni ka nyangi san wolon fula ka soladona kwa ye jatike wale mankutu ni ka wangola aka nyangili tumana o tukera sababu ye ka Fransi ni Algérie chebele ya kosobe fo jamana fula nunu yotu yoka la sigiden samakabo nyokonka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Fransi jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka lablali ye kabo kasura novam kalot letan anifla tem mele samba fla ani muga ani duru kono Algérie jamana kuntigi kelen ko kaka ya fadi ama wa akani tagamani onkumna Gérald Darmanin jigiya ba kan tuguni ko ya fabina ke kuna folidila Christophe Glaise fanaye o ko Gérald Darmanin ni Algérie jamana kuntigi kaka kan nyokonye biwula daina bintu
0: RFI Erre Kongo Ebola banakise kura ye moro bi kononto anin kle nyokon de faha sika kenendo moro keme saba ani biduru nyokon fanala Erre Kongo Kenya ko ministry Samia Roche ka fola bananyimbe ituri marabolonde kono kosobe Erre Kongo ko duguni koranche wa Uganda ani Sudan du Sud masronyala okamala laisha dukre Ebola banakise nyimbe ka ye se o jamana ninu kono
2: o erre do bintu banakise nyimbe ka jense 600 ka bo ituri shnika nyesi RD Congo yorowero ma ani dafe jamana do ayira moko kilina goma Congo koronyan fan dugubado M23 bambaga chikulu daga yoro oko Uganda Ebola bana yira moko kilina wakaye moko kilin wore faga ye marabaga uka folanga uba faraka ko o moko nunye RD Congo jamana do ndi ye kuye bana soro Congo ugata mado sinfe onata be Uganda marabaga ye kretian ka juin kalo kile sabanata la jerebo adoko koro ugala kana kama nimbeko bintu Farafina katomba ka kenaya ko bulu fara ko ko banay yele mali faratika bon kosabe RD Congo dafe jamana okono o MSI fana tunye fere ko logirum bulu da kunu banay ko kan ani ko mo ko ka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sega sega li telia la kulu de beseka mo ko tanga barisa ebula bulu chi furami be ko te seka banay kise in kurain kele folo niye banay yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tan fla wati wa uboko fla nunu be sinfe moko chama de bonena unina banakise kura in sababu yala sisandi sa kene kan fere bauti gelindo marabaga ufe ani udeme baga kulu fe kunu yere fem ye RDC Congo ale kene ya ko ministri Samuel Rouge ale kumbe bunia ni gwau ale ni furakeli kelaw demeli minawara ye bintu
0: ini che nyefali ula samba fla ni muga ani nduru kono o fakhali nyangili dala moko minu kan dinye kono hakeye bafla anin kemi wulon vla ni kodeye o kela jamana tan anin wulon vla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga anin nanita ye wo benata nga anyes kalamarko banyumake ton nye nyamuko kofan werefe nye taha ubeka soro fakhali nyangili kele li la dinye kono
3: Malgré la mauvaise nouvelle sur la
4: Dobora fahali wali ukeyoro la farafina gunka ukafsa nga ubenata do farala fahali wali uhakeka sanwafla animwa anlulu farafina gunka sanwafla animwa aninani ani sanwafla animwa anlulu ke binani aniworo bla de bora fahali ula kemesarala saru jamana fla de tuye fahali nyangili ula walia nga kafara uka sanwafla animwa anlulu kono anya ye ku gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade uye saria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wu anifanga da mateme wale obe ka bonya farafina kirinkiri ala atelebe enfant fe dobora fahali nyangili wu la wale yalila dobe ka farafahali nyangili wu kele likan dunia kono san wakile anikeme konondo anibioronvla aniworonvla antu yanka jatimine damne natumami jamana tan aniworo le tuye dansi fahali nyangili wula sisa anka jatimine ukaira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kiliksegima Gambi fana tuye la tige dota ka dansi farali nyangili uma
3: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
0: sangatan flada la nege kenye tan ani wolom laka mande
23: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke na bena sigi au yin uyo kuma di au ma ebola sugu ya kura mimbe RD Congo koroyan fanfe amina kine nyin kunche ni kalanso siraka nye nga yane ni mbeke sigida nyeta khadu
23: sigida nyeta
0: kari wo kari jago kelao anisani kelao be nyokon la je tafire ka jago sugu ya chamanke fin sugu ya chamanbe se ka soroye ni sugu nina tafire dafe dugu ka nyokon kumben yoroba fanando o chamanbe na ni suma udeye kana fire tafire sugu nyonkono wa o suma nino chamanbe bo uyere ka furo de kono lela manetara bo udoma akala sedibado
19: Ta fire sugu la ya sugu de umbe fan be fe Ali te mesrate o sugu de nu chama bi bo ta fere da fe dugu de la kana u ka mina u fere ya o do ye balo fe u nan fe u fini u sambara ona nyoro na chama ta fere sugu in kono muso de kacha kosobe soro nu na foye olu do ye ale ere bola kolo dugu de kana ta fere sugu jo Ana kasa nikela do ufle teremeni la tagbana kana.
1: Eh baba. Ah baba.
19: Oka ini julakan debe fo kachaya tafire dugude unfe. Nga oka ni sugu joina soronu na foko ko gele a chama debe oluka.
1: Ambe so solo fire la. No boran feme ye foro la mba fire la. Ambe fire kela lote dia. Epi fana ambe sanikela. Mbe de umbalo. Saga fana benla. Foite mbolo. Mbe bulbur la landene. Me warle yina wate sorolo de umbelo kwalo
19: suku ifan wore fe nadej watara siglen fle akagbata koro abeka sindi adema afana nana tafire lorojola nga alebe bo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni tafire che
5: souvent me keme waro sara souvent me keme chege sara sa de pa dormi me nanana e londo be lorobe jalo londo be fana te dia don don ni
19: o passe ko gele akele ne be soro na pakan
1: ne be tiga fire ah ton asiama ta la lom do be tale ben tai no tala re ka bo na pie kana ya kama na lu nte taka ka juru tika kataka mbe juru tika kataka ba fle
19: wala
1: no no ko ka gbele ne fe no te soro nin ka ka ba san nte ha nte no dakta ka do ala
5: ame kere mi na
19: ma yer de mi juma ka ma juka Ni Angel Watara de Mankanye, abeka kasani kela uwele, ukana, mifen sumale unsan. Nga, ale ma boyoro were kana, loro jola. Ale tafere dugu dende.
1: Mbe dege charman fire, gato charman, yaou charman, en tout cas peu importe dans mon glacier. Don si yoro lebe, nya cheso lebe yaye. En tout cas, mousso chama webo dugu dende, nuna kana sanike. Aka djanyo kwa. Si ibe nanfemin fe iba soro ibe dominim fe iba soro olu fana bo ta soro anu fana ban ta soro en tout cas menya balo ta soro
19: o yara mansuru yana alsa ta fere sugu inkono o ye telephone fere la o kasigi yoro yi anye useni ausa soro yi ale niger jamana denye minaka demaya sigilendo ta fere dugu kono
6: anu be telephone fere dimachi dimachi bela mimni farit njana donc amna telephone fere Dimanche l'aura. Sani yere le bke dimanche la.
19: Ta fire ye, ambol mara dugu badoye, kwa jiva koko dugu yanfan fe. Kari o kari, mwo keme chama debe natalike, ta fire sugu joina. Olu famba bebo, dafe dugu de la. Ta fire dugu den chama kafola, koni sugu join debe, olu ka soroko, la iruwa katafe.
0: Bi kuma be au blokineka ayu au haklina di ebola sugu ya kura mimbeka chari ede kongo ituri marabulu nkono au haklina okoka musa alukulubali uluminu ntomo ufle
7: Mais mun le ben rani bana kalte nu RD Congo watibe anga ebola maseka ban kanya halibi na fola ko ebola kura fana bola ituni foka te jamana wero matuni mun yere le asababu yi mais mun le ko son banani yere nana nat mami na oba ko firatala mais uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte nu mais ne ko akila ko ni bana ko sela ka segeseke kalo ko bana kalte min konlo akanga frake ko ni
8: ne balan fa ke no isanya baliali ake koroshi ke balaye munambu fault mault mani balale kuma me kongo kwa kera iba solo mankando be ne gerti iba solo gwasa mu ngon fara kungo kono gerti bulu ko che ya o disor lo konje mo ko bi sa kungo kono o shuti do ganye o tiko shuwe frejia do era shuya ti do so kungo kungo so ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino ko kungo so bo peni do kan fara mu kungo so kere me tun ko dun tukuni ni ne yini ka o le problem ni
9: ni ya yini fara pina mandola ne bana bora yana bugwa so ma bikama basoro fanga bonyana sabu ka fami tuma chama be farafina ani bana be armadena na manana juya chogo dorate amantele katana e otro sonu na ma amto ko munmunu na e ko ni parents robe ni nsorai ba mi gaulu ba ka tuma dola yana if soma bika mai wasora a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga mudal nunu onu be balo yel makateli ko sobo ko sobe wala
10: amba fo jien kene ya tombawi uku jira ya chogo bela ka saka kunafoni nyuma ndi mako ka kunafoni kulun kele ka bo mo sinkoro sabo amba ye bana nu mana dabo odedo kunafoni kulun ni be chaya fuka ta funga soro munu mbe afu ku bana nu te kin to buka bana blalendo akise bora yimfe abora shini abora amiriki laboratoire la iba u kuma u be chaya fu mo so ta be chaya ka so bu ke kunafoni kulun yi
11: e na kono fora ko fem fem ko be ambe bibe na duniya tikala a hera na hera tana ne ale se ku bar ko disa so so parce que a bela jere wala ka talo bi e kono be se ka fo ite ibe yoram na to yor la nga ka foko ate koni tiana ne kon ma son roma kongo rdc ka foko e banadugo dole yere e mun e bola parce que amba e ka foko kongo ni tana wati be abi ra ka foko banando yero yor la o koni o ta ka se koni ni ma fe o shara o yor la foko ka foko atuti e kongo jamana vero ka ka dunya yoro yoro balauni banabe yoro yoro ala ta ka bo yoro bela jidenka
0: amba kene nyinkunche ni kalanso siraka nye sisa gilea juma bi njini nikela uka uka barakono mundi beka ke sababu ye njini nikela uteka tanye chugula farafina efere juma beseka soro wala saka njini nikela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni mbela jenaba baro yu wili sama kalanfani njini nikela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe klande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asiginembe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansi yi anka kuno kuni dikene ni fan flana na ngambautu auni jenaba barona ko duna bulu sara dumbuya de tegetu men naga jurula ni alama basike amena nyokon soro sini
13: Aubina jemuka min lame oye koroleni kalanso sirakan
16: Jene babaro.
24: RFI mandekan kanubaga u aniantuma kalanso sirakan jemukan la mebaga u ngafuli babe la jeli ina font ya fo awie chokumi dok temene bi amikuma sanfe kalanso ka nyinenu gele odeka gele ajumen bi nyineni kela ukan ukabara ukono munde ba ke nyinenu te taranye anfe en frafina fere jumen bi se ka soro wala saka nyineni kela ukabara onoya ubulo sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro enwele sama kalanfa nyineni kela ubafo mima na sirakana ku ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Lagine akelente anka mrobelelen flana ye sanfe kalande ye mimba fe ka kenyine nikela ye sanfe kalansola mukta traore kabo malila asigine beni wakati na fransi yani soni abna anka mrobelelen flabe ka jabi soro ni kenekelenka kalanso sirakan jemukan kanubagau audanse kukura Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye, au ni antuma Karamo Kamara. Karamo Kamara, amba ye sanfe kalanso ukono, abifo kalanfado mako nyini nikela, inafo abifo au yere machugumi. Karamo Kamara, kalanfa nyini nikela yere koro ye jume ye.
25: Problem me ye bela jamana kan, problem me ye bela molukan jamana kono, mwomeni isi la kajate bo, kajate na kukulu nyangini ka... ka solution sur au colla na kera den ko yeba akera seneke ko yeba akera development ko yeba mo meni isi za ko ko nemine ta nya foto ni akoka kam na sala menka akla wala ko nyin ngala
24: na au bi nyin ni munu ke nya chi jume bola
25: normalement ni problème bi na demana ka tanka na nyin ni ana école sur balle de kono akla men ma ko université ko ko ba bi demana ko ako yo la ina ni ngala o le dafa men ni université kono surtout ani laboratoire balle kono ako dit ako adal man ka ko bon ko problème mais bi ko o le ti ko solution ni man ka sur la loni men wol bolo oda o permis ka nyin ni ke o ko la ka sa ba sur o ko ma Après qu'a dit qu'apana ana masalnye ana jamana maralnye on kai ka problème même fo ka solution nete donc na fa me nyini na ana domaine kono lodi
24: Karamo Kamara au ka nyini nu aboke soroko deka o nyini nu double mbé kalandon de kama wa walma jamana dombe
25: a nyini double mbé kalandon kama a nyini double mbé jamana re mbé kama parce que anyi karandé men formula wuli kaka anyi karandé men karama wuli kaka ka wa jamana géré wuli kaka jamana na jamana la kama kunyuma donc anye bara menka kay ko den formé kalmakra ya ni wala kalmakra ya solution sorona gemana kunyalma
24: an ka farafina gemana nunu na yala nyinunu bikata kanye oyoron nawa
25: no farafina mumebe dole donye sa me farafina mumebe ni ka ataka mala ka compari ni ka farafina farafina la so bulama ida tre farafina nyinini masabati muna parce que premièrement wodi menka ka do nyinini ko dafe ana mansal aljanto ko bibindo nyinini non flo menka ka do nyinini slafe famba be bola ko kani to bu jamana la kana mbraya donc odaira kana mansal sebete nyinini ko ma ole do fana ka la cho anye ko hanti ana nyinini ka la meni universel ko no a sema ma formé donc a sema se ka nyinini ke nyinini ka ka la flo sema menka nyare ma sema a sema asemantre ka nyinini ke nyawuga
24: yala na na ya famia sisa au bolo kalandin sugu be manka ka nyinini ke la ye
25: exactement yati yati wala ma ni ma nya foko ko krande be ke nyinini ka la di ay kan ka karan hakika men soron yana isete universel la fi le karan la l'coro mais c'est trop que malheureusement ana école là ana collège nana lycée là ni veut menganga dalma to sorona
24: nga docteur karamoko kamara au ka barakono amako ya bike warula wakati dola waliko tan yere bi gele ya jume lasti au makrin kren yala akho barain kono
12: anya enquête dul kna fin fe tadi ko amul mayinga beliamunuka aga sorona su manka ay damri ala ti basle nya manka. Par exemple, il y a une information qui est collectée là, il y a une information qui est en train de se faire. Mon ministre est en train de se faire pour enquêter. Enquêter où il est en train de se faire. Donner le fondement collecté pour donner le traité. Il est en train de traiter maintenant, quand il est en train de machine maintenant, il est en train de traiter l'auditeur maintenant, pour faire ça. Maintenant, mon ministre est en train de se faire. Après, il y a un peu de blanc qui consacre, qui concentre une nuit au camp. Quand on a pour une équipe comme un affaire, mais il est en train de se faire. Il faut concentrer au camp parce que demain, il va l'autre n'a pas fait. Au fond, il y a encore. Ni baro fana kera ni ni resulta resulta mesro na ni do ko ka resulta ka apomolia ko anka ni ni do ke amba resulta ni sro ni ni akini nya menka wole eting resulta mesro ni wole eting ko ka kala tama para menka fila menka wole kna eti o si ti kla ni won e ti era do invite ye suna ni invite wi be tragaldi
24: karamoko kamara abora sisan ka gele chama ndefo o mimba usoro akabarala sisan amakoya re bi munde la kerenkeren yala wala saka ka nyininu ke nai
25: amakoya mun amakoya femena wulle amakoya laboratoire la amakoya machine na amakoya dingralla ani se kabara ka romeno tranquillement mais ni nyoye make kasi kasi ka kuma uga sakilite aksebena
24: docteur karamoko kamara au ni cheka sobe au ka nyefolura
25: oh ay sana baka
24: kalanso sira kan jemukan lamɛbagaw aw ka bi jemukan bi taga ɲɛ ka kuma ɲininiw ka gɛlɛyaw de kan an ka sanfɛ kalansow kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filana mukta tarawre de bena ka lɔnnitaw fɔ an ye sisan a ko kan mukta tarawre aw ni yantuma
14: nba i ni yantuma
24: mukta tarawre aw bi kalan na faransi sanfɛ kalanso dɔ la walasa ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye mukta tarawre ɲininibaraw ka gɛlɛ kalanfaw ma cogo min yala a ka gɛlɛ a kalandenw fana ma o cogo kelen na wa
14: jati ɲinini kɔni gɛlɛya caaman de b'a la kalanfaw ma olu gɛlɛya kelen fɛnɛ de b'a la fɛn mi anw kalandenw fɛnɛ ma tuma i kelen le be ɲɛɲinini na sabula i be to k'i yɛrɛ ɲini a waati caaman ɲe mun kɛ yala a ka ɲi wa a man ɲi wa o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye gɛlɛya don i yɛrɛ ka ɲɛɲinini na sabula ɲɛɲinini baara hali ni ani a bɛ kɛ jama de la kelenna baara fɛnɛ de don
24: mukta tarawre aw ka ɲininiw ɲɛsilen bɛ kanw de ma mun gɛlɛya de b'i kankow ɲinini na janko farafinkanw
14: farafin jamanaw ale nansara jamanaw fɛnɛ ba donlen tɛ kankow ɲɛɲinini na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ nafolo min ka ɲi ka don ɲɛɲinini yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a caaman ɲɛsilen don fɛn wɛrɛw de ma ka tɛmɛ kankow kan
24: yala o kɔrɔ ko aw ka ɲinini baara nnu kɔnɔ an makoya be wari la k'o baara nnu kɛ wa
14: an ka ɲinini bɛɛ kɔni mako be jɔ musaka kan sabula ɲinini tɛ se ka kɛ tani ka sigi kɔ a tɛ se ka kɛ fɛn mun ye ni i be ɲininiw kɛ ni gafew ani a fɛn mun ye ka olu sɔrɔ i bolo kɔrɔ o dun o bɛɛ be sɔrɔ ni nafolo de kɔfɛ fɛnɛ n'i ye fɛn mun ɲinini i ka taa o jira fɛn mun ye ɲinini kɛ ɲɔgɔn kunbɛw kɛnɛ kan fana i ka taa o jira ye i ni ɲininikɛ ɲɔgɔnw fɛnɛ ka babu o kan walasa walima i tɛ fili la ani i sera ka kokura mun sɔrɔ k'o dajira fɛn mun ye ɲininikɛla tɔw la o bɛɛ bɛ kɛ ni musakaw
24: A bora sisan ka foko aka nyinini bara okono abegele ado soro wakati dola. Sisan kalande mimbi ka sebe labe aka doktora nyinini srafe inafo au yereba kira sisan chukumina. Yala nyininu ka gele au tamashembi sika ye aka bara laban kono wa.
14: Awo sabula anyanda pangele ado kunuwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dekono. Enpa fokiba telia wala sa ika kurunka be wati matu.
24: Wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ko nyininu ma nye soro nyanama awbi kalana faransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
14: ambisi kafo uyoro dola chiyadu sabula feme ambe nasara jamana kaya musakani soro mu ambado soro jamana munu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chachiri muni musaka mumbedu nyini kula ni sanfe kalankula yang jamana nunu kono tebo farafina jamana kono don o yitika ke sababu e ka dan fara bado o nyonche
24: amukta traore sisan au bolo ferej me bisikata wala sa o gela nunu kan noya jondo yo fere nunu tabagai
14: e jamana nyamugo yere kam saka bawdu kalana ka koloshinu ke wala sa fe me kalankela o kalanfa o nyinin kela o kasika o kan nyinin ke ko se dai e yirwali tika fanshi tika na ta o ko jamana kono
24: yala nyinin kela o yere bisika joro do ta okola wa
14: awo nyinin kela o bisika joro ta okola sabula fe me nyinin kela koroba wi o luka tuka nyinin kela demsenu do usen koro kai kudo dagira ula aneka u hatlu na koko kubla barado ula wala sa o lu fe na dondo ula ukasega unorabla
24: Mukta Traore au niche kosobe au ka nyefulura ube famia la kosobe RFI manikan la mebagao kalanso silaka njemukan kanubagao au niche au ka lombe tlo majola au ka bi jemukan bi kunchenya au biseka sigika jemukan ilame ankabololostra ma tomi RFI tomi eferka nalasona ambinyogon soro drokungwere ni babu wereye o babu mbinyini ni kela o ni kalando mbi loni ya minu wango o ka nyini nusenfe yala o nafado bise jamana ni jamana de umawa amuna kuma odeka drokungwere kambe
13: Abora ka jemuka min lame korolen tondo
0: Aluni ngura antulube irifi de la nege kanye tan ani wulum la selamande
23: Bintu sise
0: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi srali de bina a Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahima Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntiki kalata wakati Ibrahima Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilike joke wasadim joyoro besega ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ntien kono ninde ye france kan fo jamana uka wasadim uka klif la lajere babuye o lajere tako bisaba aniflena besena Dakar Senegal fabala abina kunche sini ambena wasadim do lasoro kene nyinkan fahali nyangili bina moko hake minu kan samba flani mugan aninduru onyo komanke dinye kono kabini samba kilin keme kononto bishi gi anin klin harama deunka hakke la fasade ton amnesty international de nin kuno foni chari akaja temine 7 do kono bitenendo iran ani arabie saoudite de tinka dinyembe kono amaka kuno foni kenenyi dabo ni kitiko kumaye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan kitiso ye bololokan haklinan fola Ibrahima Zigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kuntigi kalata wakati la cheni tunye alanyini jamana dumfe akuku bo kuka bo kabili ka joke kasoro odun de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kuntigi kalata chebo tohoda keneka nimbe ko de kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko yoko ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kalasilido
19: Ibrahim Ziki ka kri senfe critical wi sisi anka ko bolokan haklina fola ni okuma minu fo aka jayin kono ka ka la ni tunye ka mo jawuli walima ka jamana inka basigi chi ka fara sanduru ka sokeli la atanka sefawari million mugan sara almandie Cheni yere mnena san bafla ni mwani loru septem kalola. Akele nko kajado chari bolola furuba kumakero usanfe. O jako fole inkono, akunye wele sama jamanadouma kukabo ka wulika joke lomi sari asuma kolo siri kriblon tukanka oktob kalo jamana kuntiki kalata chebo utokoda kenekam. RFI aka lafasalikela wele nga amason kakuma aka mwa lafasalenka nyangilinka. Sibigilon temeni, PPAC ika laje kenekam, lorang bago da sela Ibrahim Ziki kakoma. Nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki benaka kirinjabi soso Leila Mande Abidjan RFI
0: Benin jamana na furuba jabarani so société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasal ton doko morokeme ani bureau ni kononto de gena kabo uka barala me kaluni kile tan ani saba la fasal ton ni noko ni la tigetala kasro kuma nyofanya fosi maboloda uluni nyamauche akoka SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabarani so ni la kureali anika sekesekeli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kanfo jamana wasadimu ka wasadimu ye lajere kalajere tako bisaba ani flana daminena bisokomadanya Dakar Fabala Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritanie, Fokata, c'est Centrafrique, ma, Oulu, Djamana, Ouka, Ouassade, Ndo, Beka, Talike, Lajere, Nina. La Nini, Ye, Ka, Hakli, Falenke, Aninka, Djate, Mineke, Ouassade, Ndjo, Yoro, Beseka, Ke, Djumande, Ye, Ben, Ani, Lakana, Nini, Ni, Sirafe, Anka, Senegal, Ouassade, Aïsata, Tal, Salame, Okumukono.
15: Hadi aduno no way jibadi hareji no mbay no leedi
17: bi diye ni nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ikrenka kumate enfant feya farafina bao basibaliya be ankasi yon jamana okono obajira ko wasade okan ko jorofa okan ka kuma o strategie de la ni anyonyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe saka anka jamana o deme chukuchi be ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe Senegal kadi la jere ni bismillah ni ata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kanfo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasabulon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
15: mjahen bendaro hen
0: aper wasadi aissata talsal ka kumaka utala erifi fulful de ka kuno fridila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana niger marabaxo yi lakana feredo dabo ni klif laninuna o ka jamana dancela ni chad ane algerie e fereni toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benyefolike
18: La kana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon to dara akarase ubika walia arlita ani eferwan marokono algeri dantike grefe agadez marala ferefla nay notro dara klafoki ofana bika ke bilma cha dantike grefe ala nyine ka jatike walenje kulu kele oluminu ka telinka binkano walia Niger ani algeri dantike faina walenje gucha maure le nyonya limbe fana o marayen kono ina fo nyena minufon ferili ni anyona wero la kana balia fana Niger ni chada danche na kwa sababu ke buku alamka binkanu faratie o mara inkono ane wale njugu warewu. Yala jabi jumefseka makono ni jake le buluka ni lakana fero ukula jamina uche baranyo ya lombagado shek sadibu njai kajatimno ula ni latike warewu mata kani lakana fero blastra inafo kele mene unkulu guriali ane kuna mfonu ransaymo utlani nije ni agrefe jamana warewu uche kakobison ati no babo.
0: Aisi jamana vere malila a civil tanyo konde fakara kunu sora siuka pankurun kele na bila dron dofe jamani nchamanchi anfanfe esere do kofola FP kuna funi disoye mokon yunu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministeri Gérald Darmanin Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la nini ye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che gele ya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kala khalayaka maimuna sanogo
20: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulo ngana mule kaleli loye wa Gérald Darmanin ni Algérie kiriko ye kuma nyokonyaw kiriko ministri ye kuma yonganya ke o babu kan kosobe kuma kera krenkreniara wale juku ke kulu mafia plus des aides le kan ale kele le krenkreniara ale mimi binkani ta chon chama ka Marseille dugu segereni fagali wale oye Gérard Darmanin makobi o binkani ke la do tora ba o Franci bika siga ko chama bolila kataka do Algérie wa ko ye na folonga na munga na mulendo go fana yi kuma yonganya kera fana ya fo chuga mina Franci farikolo nyana gbe kuna foli di la Christophe Glaise kala la kan atumene na Algérie mekalot le muga aninani ni kanyangi san wolon flaka soladona kwa ye jatike wale mankutuni ka wangola aka nyangili tumana o tukera sababu ye ka Franci ni Algérie chebele ya kosobe fo jamana flanu no yotu yoka la sigiden sama ka bon nyokon ka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Franci jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka lablali ye ka boka sura novam kalot le tan ani fla temele samba fla ani muga ani duru kono Algérie jamana kuntigi kelen ko ka funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Franci jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka lablali ye ka boka sura novam kalot le tan ani fla temele samba fla

0: Ou charmant, en tout cas peu importe dans mon glacier. Donc si y'aura le bien, y'a chez soi le bien. En tout cas, monsieur Chama, il va vous donner une canasanique. A quoi diable y'a quoi? Si il veut n'en faire une, il va sortir. Il veut dominer une, il va sortir. Olu fana bo ta sortir, nous fana ban ta sortir. En tout cas, mais y'a balot ta sortir.
1: On y aura Mansouriana Alisa. Ta ferait sous une conon. On y a téléphone ferait là ou cas si y'aura une. Anye, ou c'est ni aussa sortir. Allez Niger, Jamanadeye. Minaka demaya silendo. Ta ferait dougu conon.
2: Anou be téléphone ferré dimachi dimachi bela mimni farit njana donc amna téléphone ferré dimachi dimachi lora sani yere le ke dimachi la
1: ta firé ye ambol maradou badoyé ko djiba ko dougu enfant fait kari o kari mo ke men chama de benatali ke ta firé sougu joina olu famba be bo da fe dougu de la ta firé dougu de chama ka fola ko ni sougu join de be olu ka soroko lairwa katafe
3: bi kuma be au blokine kan ayu au haklina di ebola suguya kura mimbeka chari ede kongo ituri marabulun kono au haklina okoka musa alukulubali olumunun tomo ufle
4: Me mun le venrani bana kalte nunu RD Congo watibe anga ebola maseka bany kanya halibi na fola ko ebola kura fana bola ituni foka se jamana vero matuni mun yere le asababu me mun le kozon banani yere nana natuma mina oba ko firatala me uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte me ne ko akila ko ni bana ko sila ka segeseke kalon ko bana kalte min konlo akanga frake koni
5: ne balan fa ke no isanya baliali ake kurochili ke balai munambu fault mault mani balale kuma me kongo kwa kera iba solo mankando be ne gerti iba solo gwasa mu ngon fara kungo kono gerti bilu do ko che ya ni solo lo konje mo ko bi sa kungo kono o shuti do ganye utiko shuwe frigia do era shuwe ti do fe kungo ko kungo to ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino ko kungo to bo fe ni do an fara mu kungo to kele me tron ko dun to ni ni ne ni ka o le problem ni
6: ni ya yi ni fara pina mandola ne bana bora yana bo gwa suma bi kama ba soro fanga bonyana sabu ka fami tuma chama be farafina ani bana be armadena na mana na juu ya chogo dorate amantele katana ye kotro sunu na ma amto ko munu na ye ko ni parents robe ni nsoro ba mi ga ulu ba ka tuma dola yana isoma bika mai basura a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga model nu no no be ba lo yel makatele ko sobo ko sobe wala
7: amba fo jien kene ya tomba wi uku jira ja chogo bela ka saka kuna fo ni mandi mako ka kuna fon kulun kele ka bo mugo sinkoro sabu ambaye bananu mana dabo odedo kuna fon kulun be chaya fuka ta fon soro munum be afu ku bananu te kin to buka bana blalendo akise bora yimfe abora shini abora amerika laboratoire la iba u kuma ur be chaya fu mugo sata be chaya ka so buke kuna fon kulun
8: na kon fora ko fem fem kon be ambe bibe na duniya tikala a hera na hera tana ne ale se ku bar kon disa so so parce que a bela jere walan katalo bi e kon be saka fo ite ibe yoram na to yor nga ka foko ate koni tiana ne kon maso roma kongo rdc ka foko bana jugo dole yere e mun e bola parce que amba e ka foko kongo ni tana wati be abi ra ka foko bana do yero yorla o koni o taka se koni ni mafe o shara o yorla foka foko atuti kongo jamana vero ka ka dunya yoro yoro balauni bana be yoro yoro ala taka bo yoro bela jidenka
3: amba kene nyinkunjeni kalanso siraka nye sisan agelia juma bi nyinini kela ukan uka barakono munde beka ke sababu ye nyinini kela utega tanye chugula farafina efere juma bese ka soro wala saka nyinini kela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni mbela jeneba baro yu wili sama kalanfani nyinini kela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe klande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asiginembe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansigi anga kuno kunidi keneni fanflana na ngambautu auni jenaba barona ko dunaw bulu sara dumbuya de tegetu menaga jurula ni alama basike amena nyokon soro sini
9: awgina jemukami lame oye koroleni kalanso sirakan Jene Babaro.
10: RFI mandenkan kanubaga ou aouni antuma, kalanso sirakan jemukan la mebaga ou nga ou filiba ou be la jelen. Ina fon tu afo aouye chokoumi dokoun temene bi, amikouma sanfe kalanso ou ka nyine nou gele ou deka. Gele ou jume bi nyine ni kela ou kan ou ka bara ou kono, munde ba ke nyine nou te taranye anfe yan frafina. Fere jume bi se ka soro wala sa ka nyine ni kela ou ka bara ou nougoya ou bolo sanfe kalanso ou kono. Wala sa ka jabi soro enwele sama kalanfa nyine ni kela ou ba fomi man na saraka na ou ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Lagine. A quelente, encore m'rouvelé l'inflana yé sans fait calendrier, mi ma fe kake nyine nikela yé sans fait calensola. Mukta traore kabo malila, a signe beni wati na franci. Yani soni, abnanka m'rouvelé l'inflabe ka jabi soro ni kenekelinka. Kalanso sirakan jemukan kanubarao, audan se kukura. Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye, au ni antuma Karamo Kamara. Karamo Kamara, amba ye sanfe kalanso ukono, abifo kalanfado mako nyine nikela, inafo abifo au yere machugumi. Karamo Kamara, kalanfa nyine nikela yere koro ye jume.
11: Problem me ye pela jamana kan, problem me ye pela molu kan jamana kono. Mwome ni yisi la kagyate bo, kagyate na, kukuli nyangini ka... ka solution sur okulla na kera den koro koyeba akera seneke koyeba akera development koyeba momeni isiza ku kunyenyine ta nyafo tol nya akoka ngam na slamenka akla wala makonyi ngal
10: na au bi nyini ni munu ke nyechi jume bola
11: normalement ni problème bina demana ka tanga na nyenyini ana ekol so balde kono akla men makonyi université ko ku babi demana kono ako yola ina ni ngila ole dafe men ni université kono surtout ani laboratoire balde kono ako dit ako adalma ka foko bon ko problème mais bi ko ole ti ko solution ni makanga so la loni men wol bolo oda ol permis ka nyini ke okola ka so ba so okuma après ka di ka fot ka fana ana masal nye ana jamana marala nye on kai ka problème men fo ka solution ni ka solution ni donc na fa men nyini na ana domaine kono olodi
10: Karamo Kamara au ka nyininu aboke soroko deka o nyininu dabolimbe kalandon de kama wa walma jamana dombe
11: anyinin dabolimbe karandim kama anyinin dabolimbe jamana re me kama afi anyi karandim en formula ulli kaka anyi karandim en karama ulli kaka ka wa jamana jeri ulli kaka jamana na jamana la kama kunyuma donc anyi bara menka ka ikol den formé kalma kraya nyinni wala kalma kraya solution sorona jamana kunyalma
10: anka farafina jamana nunu na yala nyininu bi katakanye uyeron nawa.
11: No, frafina mumebe, dole donye sa, me frafina mumebe, nika ataka mala, ka kompari, nika frafina kula swabulama, idatere frafina, nyinini masabati. Nyinini masabati muna, paske primerma, uwodi menkanka do nyinini kol dafe, ana mansal aljanto uko. Bibi ndo, nyinini, namfule menkanka do nyinini slafe, famba be wala ko kani to bujumana la kana ambraya donc odaira kana mansal sebete nyininko ma wala do fana ka lacho anye ko hanti anna nyininka la meni universel ko no a sema ma formé donc a sema ka nyininke nyininka ka ka la tula men ka nyare ma sema a sema ka nyininke nyauga
10: yala na ya famia si sa au bolo kalande sugu be man kan ka nyininike la ye
11: exactement yati wala man ni ma nya foko ko krande be ke nyininka la di ai kan ka kran hakika men soron yana ite universel la fiyo le kran l'alcool. Mais il se trouve que malheureusement, en école là, en collège, dans la lycée là, niveau même quand elle m'a été sur
10: Nga Dr. Karamoko Kamara, auka barakono amakoya bike waru la wakati dola. Waliko ta yerebi gilea jume lasti au makirinkere yala akwa bara inkono.
12: Anya anket dulkilan finfe. Tadi kwa mwul mwenye nika, belea mwenu yuka, belea mwenu yuka, akawusuro nyaksu jmanka. Ay gamri yala, tibasle nga jmanka. Par exemple, any information ou collecte la, any information ou manin kalambol la, sonya, momine tala kabara ou ke, ou tole ko enquêteur ou yé sa rade. Donne le fondement collecte, pour ka donne le fond crédit. Et tant ka traite tout maintenant, quand ka traite machine maintenant, et tant ka traite l'auditeur maintenant, ou père sa rade. Maintenant, momine rekene fana yin ni kela, avec la barra tobe blanqui, y consacre yin ni oka. Wakana ko ni ka kamanda pe, meni sa kela, arifa consacre l'oka, parce que demain valo na adapé. Ou fana koni ako, ni baro fana kela, ni résultat mais on a ni do ou ka résultat ka a pomolier ko anka ni do ke amba résultat ni sur ni ou akini nyamen ka wole itin résultat mais on ni wole itin ou ka ka la tama para men ka la men ka wole na yiti ou si tu la ni won e ti ra do invité yesu na invité ou ibe tra galde
10: karamoko kamara abora sisan ka gelea chama ndifo omi ba usoro au kabarala sisan ama kwa yere bi munde la keren keren yala wala saka kanyini nuke nai
11: ama kwa yemuna ama kwa yifemena ulete ama kwa yilaborator la ama kwa yimashina ama kwa yedingira la anise kabara kwa meno tranquilma meni nyoye make kasi kakansi kakuma uga sakinite apsebena
10: Dr. Karamoko kamara au niche kasome au ka nyefolura
11: awa ayisame baka
10: Kalanso siraka jemukan lamebaga u au ka bi jemukan bitanye ka kuma nyinenu ka geleya o de kan an ka sanfe kalanso kono an ka mo welelim flana mukta traore de bina khaloni taw fo an yisisan akoka mukta traore au niantuma
13: ba ini niantuma
10: mukta traore au bi kalana francis safe kalanso dola wala saka ke sege segali kalaye mukta traore nyineni baraw ka gele kalan fo ma chugumi yala aka gele akalando mfana ma chugo kele nawa
13: jati nyineni toni gele ya chama ni wala kalan fo ma kele u gele ya kele mfana ri wala semi an kalande mfana ma tuma ikele ne benye nyineni na sabula ibe to bi rayi awati chama nyemu ke yala akainwa amainwa ubike sababu ya kafumi gelea du yereka nyenye na sabula nyenye ni bara ani ani abike jama ila kilina bara fenere du
10: mukta traore au ka nyenye unye shilimbe kaundima mungelea debi kanko unyenye ni na jango farafin kaun
13: farafin jama na u ali nansara jama na ufene badu linte kanko unyenye ni na kosebe ka sababu ya ke nafulu munga inka du nyenye ni yerela iwasoro achama nye shilimu fenwera udima katime kanku uka
10: yala okoroko au ka nyine ni baran nukono ama kwa yabe wali la ko baran nukewa
13: ama nyine ni bekule makube jo musaka kan sabula nyine ni tesika ke tani kasigi ko atesika ke afemu ye nyine ni uke ni gafe uwa ni afemu ye ka uluso hibulu koro udungu bebe soro ni nafulo ni kofa fene ni afemu nyine ni ikata ujira afemu ye nyine ni ke nukumbe uke ne kafana ye o jira ini nyine nge nyo mfene ka babu oka wala wal maite filila ani esira ka kukura mu soro ku uda jira femu nyine nge la tola ubebe keni musaka ule
10: abora sisa nka foko aka nyine ni bara ukono abigele ya do soro wakati dola sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora nyine ni sarafe inafo awye reba kira sisa nchugumina yala nyine nuka gile ya utamashembi sika ye aka bara laban konowa
13: awo sabula anyanda kan gile ya doku nwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dukono enka fokiba telia wala sa ika kurunka be wati matu
10: wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ku nyine numa nyesoro nyanama aubi kalana Faransi uyorola yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
13: amisi kafo uyoro dola chiendu sabula femi ambe nasara jamana kaya musaka ni soromu ambado soro jamana mungu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chachiri mungu musaka mungu nini kula ni sanfe kalankula nyan jamana nunu kono tedu farafina jamana ukono don oyetika ke sababu ye ka danfara bado nɲɔgɔn cɛ
10: mukta traore sisan aw bolo fɛrɛ jumɛn be se ka ta walasa o gɛlɛya nunu ka nɔgɔya jɔn do y'o fɛrɛ nunu tabaga ye
13: o ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka musakabaw do kalan na ka kɔlɔsiliw kɛ walasa fɛn min ye kalankɛlaw kalanfaw ɲɛɲininikɛlaw u ka se ka u ka ɲɛɲinini kɛ kosɛbɛ yiriwali tɛ se ka fan si tɛ se ka ta o kɔ jamana kɔnɔ
10: yala ɲɛɲininikɛlaw yɛrɛ be se ka jɔyɔrɔ dɔ ta o ko la wa
13: awɔ ɲɛɲininikɛlaw be se ka jɔyɔrɔ ta o ko la sabula fɛn min ye ɲɛɲininikɛla kɔrɔbaw ye olu ka to ka ɲɛɲininikɛla denmisɛnninw don u sen kɔrɔ ka ko dɔw dajira u la ani ka u hakiliw lakɔkɔ k'u bila baara dɔw la walasa olu fɛnɛ don dɔw la u ka se ka u nɔra bila
10: mukta traore aw ni ce kosɛbɛ aw ka ɲɛfɔliw ra u bɛɛ faamuyala kosɛbɛ RFI manikan lamɛbagaw kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw aw ni ce aw ka lon bɛ tulomajɔ la aw ka bi jɛmukan bi kuncɛ ya aw be se ka sigi ka jɛmukan ɲi lamɛn an ka bɔlɔlɔ sira ma tomi RFI tomi fr kan n'ala sɔnna an be ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye o babu ɲi bi ɲininikɛlaw ni kalandenw bi lɔnniya minw wango u ka ɲininiw sen fɛ yala o nafa dɔ bi se jamanaw ni jamanadenw ma wa an bena kuma o de kan dɔgɔkun wɛrɛ k'an bɛn
9: A bora ka jemuka min lame, kɔrɔlen ton do.
3: Aloni wura atulu be irifi de la nege kanye tan ani wulum la se la mande.
14: Bintu Sise
3: Sanduru Kaso Nyangili ani Sefawari Million Mugan Almandi Sarali de Bina Côte d'Ivoire Borolokan Haklinan Fola Ibrahima Zigikan Bitenendo Abidjan Jigina Kiti Sofe Côte d'Ivoire Samba Flani Mugan ani Nduru Jamana Kuntiki Kalata Wakati Ibrahima Zigitunye Jamana Dingwele Kuka Boka Wilika Joke Wasadim joyoro beseka ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ntien kono ninde ye franse kanfon jamana uka wasadim uka klifla la jere babuye o la jere tako bisaba aniflena besena Dakar Senegal fabala abina kunche sini ambena wasadendo la soro kene nyinka fahali nyangili bina moko hake minu uka samba flani mugan aninduru onyo romanke dinye kono kabini samba kilin keme kono nto bishi ani kene hadamadeun ka hakke la fasale ton Amnesty International de ni kuno funi chari akaja temine 7 do kono bitenendo Iran ani Arabie Saoudite be tinka dinyembe kono amaka kuno funi keneni dabo ni kitiko kumaye Côte d'Ivoire jamanana Abidjan kitiso ye bololokan haklina fola Ibrahima Zigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kunchiki kalata wakati la chenin tunye alanyini jamana demfe akuku bo kukabo kabilika joke kasoro odun de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kunchiki kalata chebo tohoda keneka nimbe kode kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko yoko anka la sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kala selido
15: Ibrahim Ziki ka kri senfe critical wi sisi anka ko bolo kan haklina fola ni okuma minu fo aka jayi nkono ka ka la ni tunye ka mo ja wuli walima ka jamana inka basigi chien ka fara sanduru ka sokeli la akanka sefawari million mugan sara almandie chen yerem nena san bafla ni mugan loru septem kalola akelen ko ka jado chari bololo furuba kuma kero usanfe o ja ko fole nkono akunye wele sama jamana do uma ku ka bo ka wuli ka joke lomi saria suma ko la seri kriblon tu kanka octobre kalo jamana kunti kalata chebo utoda keneka RFI aka la fasali kala wele nga amason ka kuma aka mo la fasale nka nyangilinka sibrilon temeni PPAC ka la je keneka lorang bago da sela Ibrahim Ziki ka koma nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki benaka kirin jabi soso Leila Mandé Abidjan RFI
3: Benin jamana na furuba jabarani so société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasali ton doko moko keme ani bureau ni kononto de gena kabo uka barala me kalu ni kile tan ani saba la fasali ton ni noko ni la tigeta la kasro kuma nyokanya fosi maboloda uluni nyamauche akokan SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabarani so ni la kureali anika sekesekeli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kan fo jamana wasadimu ka wasadimu ye lajere kalajere tako bisaba ani flana daminena bisokamadanya Dakar Fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie fokata se Centrafrique ma olu jamana ka wasadin do beka talike lajere nyina lanini ye ka hakli falenke anika jatemine ke wasadimu joyoro besika ke jumande ye ben ani lakana nyinini sirafe anka Senegal wasadi Aissata Tall Salame o hukumu kono
16: hande aduno no way jibaade hareji no mbaynu leedi
17: bi diñi nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ikrenka kumate enfant feya farafina bao basi balia be anka sigi on jamana okono o bajira ko wasade o kanga ko jorofa o kanga ka kuma o stratégie de la ni anyenyo on lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe kanka jamana o deme chokoji ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye Oye sewa de anfe, Senegalka ni lajere ni bisimila. Niya ta kubisaba aniflanande. Jamana wo jamana be franse kanfo, uka wasede mbi anka jekuli yinkono. Wafana, ambefe ka la dunia, ko wasede mka barate katasi wasabulon konotron. Ayi, ote, anka jekuli nbe kumadinye gire ya ukan. Wala sa kase kanka joerofa.
16: Mja hen, benda rohen.
3: APR wasadin aisa total sal ka kumaka utala erifi fulful de ka kuno funidila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana Niger marabaka wi lakana fere do dabo ni kliflaninuna o ka jamana danchela ni Chad ane Algerie e fere ni toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maimuna zerbo benye folike
14: Lakana fere fla Niger kele buluka dantike lula fere folon togo dara akarase ubika walia Arlita ani Eferuan Marokono Algeri dantye grefe agadez marala. Fere flanay no togo dara klafoki ufana bika ke bilma cha dantye grefe. Alanyini eka jatika wale nje kulu kele uluminu katilinka binkano walia Niger ani Algeri dantye faina wale njugu chama ure lenyonya limbe fana umara inkono inafuwa nyena minufi umfirili ni anyugona wereu. Lakana balia fana Niger ni chada danche ina kwa sababu ke buku alamka binkanu faratie o mara inkono ani wale njugu wareu. Yala jabi jumemseka makono nije kele buluka ni lakana fero ukula jamina uche baranyongo ya lombagado Sheikh Sadibu Njai kajatimna ula nilatike wareu mata kani lakana fero blasra inafo kele meno mkulo guriali ani kuna mfunu ransaymo utlani nije ni agrefe jamana wareu uche kakobison ati nobabo.
3: Aisi jamana bere malila a civil tanyo konde fakara kunu sora siwuka pankurun kele na bila dron dofe jamana yin chamanchi anfanfe esere do kwa fola FP kuna funi diso yim mwako nunu tumbeka taka landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministri Gérald Darmena Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karidon aleni aga jamana kitiko barakela chama lanyi niye ka ninkurafe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che geleya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kalakhalayaka maimuna sanogo
18: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulo nga namule kaleli loye wa Gérald Darmanin ni Algeri kiriko ye kuma nyokonyaw Kriko ministri ye kuma yon yake obabu kan kosobe. Kuma kera krenkren yara wale juku ke kulu mafia plus dezede li kan. Ale kele li krenkren yara. Ale mimi binkani ta chon chaman ka Marseille dugu segereni faga li wale uye. Gérald Darmanin makobi o binkani ke lao da o tora ba o fransi bi ka siga. Ko chaman boli la kataka dugu Algeri. Wako ye na folo nganamu len dugu fana ye. Kuma yon yake ra fana ya fochuga mina fransi farikolo nyanagbe. Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algérie mekalot le mwa aninani nika nyangi san wolon flaka soladona kwa ye jatike wale mankutu nika wangola aka nyangi li tumana otu kera sababu ye ka Francini Algérie chebele ya kosobe fo jamana flanunu yotu yoka la sigiden samakabon nyokonka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Franci jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka lablali ye kabo kasura novam kalot le tan aniflat temele samba fla ani muga ani duru kono Algeri jamana kuntigi kelen ko kaka ya fadi ama wa akani tagama ni onkumna Gérald Darmanin jigiya ba kan tuguni ko ya fabina ke kuna foli dila Christophe Glaise fanaye o ko Gérald Darmanin ni Algeri jamana kuntigi kaka kan nyokonye biwla daina bintu
3: RFI Erre Kongo Ebola banakise kura ye moko bikononto aninkile nyokonde faka sika kenendo moko kemesaba ani biduru nyokon fanala Erre Kongo kenyako ministri Samuel Roche ka fola bananyimbe ituri marabulonde kono kosobe Erre Kongo koko duguni koranche wa Uganda ani Sudan du Sud Masronyala okamala laisha dukure Ebola banakise nyimbe ka ye se ojamana ninu kono.
19: Oere do bintu bana kise imbeka jense sisan kabo ituri shnika nyesi RD Kongo yorowera uma ani dafe jamana do ayira mwako kilina goma Kongo koronyan fan dugubado M23 bambaka chikulu daga yoro uko Uganda Ebola bana yira mwako kilina wakaye mwako kilin warefaka ye marabaka uka fola nga uba faraka ko omwako nununye RD Kongo jamana do ndiye kuye bana yisoro Kongo ugatama do sinfe onata be Uganda marabagaw ye kretyan ka juin kalo kile sabanata la jerebo adokokoro ugala kana kama nimbeko bintu farafina katomba ka kenaya ko bulu fara ko banen yele mali faratika bon kosebe RD Congo dafe jamana okono OMS fana tunye fere ekologirum bulu da kunu banen ko kan ani ko mo ka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sege sege li tiliya la kulu de bisika mo tanga barisa ebula bulu chi fura mi be ko tesika banen kise in kurain kele folo niye banen yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tane fla wati wa uboko fla nunu besi mfe mwoko chama ni bonena unina bana kise kura insababu yala sisa ndisa keneka mfere bauti gelindo marabaga ufe ani udeme mbaga kulu ufe kunu yere femye RDC Congo ale kene yako ministri Samuel Oruje ale kumbe bunia ni guwa u ale ni furakeli kela udeme limina mwera uye bintu
20: iniche nyefali ula samba fla ni muga ani nduru kono ofakali nyangili dala mwoko minu kandine kono o hakeye bafla ani kemi bulumbla ni kodeye o kela jamana tan ani bulumbla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga ani nanita ye o benata nga anyes kalamarko banyumake ton ni nyamuko ko fan wera fe nyeta ko beka soro fakhali nyangli kelali la dinya kono
21: malgré la mauvaise nouvelle sur
22: do bora fakhali wali o keyoro la farafina gunka o kafsa nga o benata do farala fakhali wali o hakeka sangwafla animwa anlolu farafina gunka sangwafla animwa aninani ani sangwafla animwa anlolu ke binani ani worobla de bora fakhali wula ke mesarala saru jamana fla de tuye fakhali nyangili wula walia nga ka farauka sangwafla animwa anlolu kono anya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosiliu ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kirin kirin ala atelebe enfant fe do bora fakhali nyangili wo la wali yalila do beka farafali nyangili kele lika dunya kono san wa kele ani keme kono do ani biorombla ani worombla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fakhali nyangili wula sisa anka jatmine o kayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye latige dota ka nyesi ngala kiliksegima Gambi fana tu ye latige dota ka dansi farali nyangili uma
21: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
20: sangatan flada la nege kenye tan ani mulum laka mande
23: bintu sise
20: Nataula kuma be au bulo kene bena sigi au yin uye kuma di au ma ebola sugu ya kura mimbe erde kongo koro ya mfamfe. Amina kine nyinkunche ni kalanso sirakanye nga yene ni mbeke sigida nyata kado.
23: Sigida nyata.
20: Kari wokari jago kelao anisani kelao be nyokon laje tafire ka jago sugu ya chamanke fin sugu ya chaman bese ka soroye ni sugu nina tafire dafe dugu ka nyokon kumbe yoroba fanando o chamanbe na ni suma udeye kana fire tafire sugu nyonkono wa o suma nyonu chamanbe bo uyere ka furu de kono lela manetara bo udoma akala sedibado
24: Tafire sugu la yan sugu de umbe fan be fe Ali te mesrate o sugu de nunu chama bi bo tafire da fe dugu de la kana u ka mina ofere yan o do ye balofen u nan fen u fini u sambara ona nyoro na chama tafire sugu in kono muso u de kacha kosobe soro nuna foye olu do ye ale ere bola kolo dugu de kana tafire sugu jo Anaka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana.
25: Eh baba. Ah ko ba.
24: Oka ini julakan de befo kachaya tafire dugude unfe. Nga oka ni sugu joina soronu na foko ko gele a chama de be oluka.
25: Ambe sa solo fire la. No boran feme ye foro la mba fire la. Ambe fire ke la lote dia. E pi fana ambe sanikela. Mbe de un balo. Saga fana bella. Foi te bolo. Mbe bol bol la ndene. Me warle yina wate sorolo de umbelo kwalo
24: suku ifan wore fe nadej watara sigile mfle akagbata koro abeka sindi adema afana nana tafire lorojola nga alebe bo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni ta feere cɛ.
0: souvent me kɛmɛ wɔɔrɔ sara souvent me kɛmɛ seegin sara ça dépend doni min bɛ nana n'a ye. don dɔ bɛ lɔgɔ bɛ diya don dɔ bɛ fana a tɛ diya dɔɔni dɔɔni.
24: o passe ko gɛlɛya kelen de bɛ soro nakpa kan.
1: ne bɛ tigɛ feere. ah tɔnɔ siyama t'a la. lo dɔ bɛ yen tan de bɛ n ta ye. tɔnɔ t'a la dɛ ka bɔ na pie ka na yan kɛmɛ naani lo. n tɛ taga ka juru tigɛ ka taga n bɛ juru tigɛ ka taga i b'a filɛ. wala nɔgɔ ko ka gbɛlɛn ne fɛ nɔgɔ tɛ sɔrɔ. ni ka kaba sɛnɛ n tɛ n tɛ nɔgɔ da ta ka don a la.
2: an bɛ kɛlɛ min na.
4: maa yɛrɛ dɛmɛ juma ka ɲi.
2: yɔrɔ tɛ mɔgɔ ju kan.
24: nin ye Angèle Ouattara de mankan ye a bɛ k'a ka sannikɛlaw wele u ka na minfɛn sumalenw san. nka ale ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na lɔgɔjɔ la ale ye tafeere duguden de ye.
5: n bɛ dɛgɛ charmant feere gâteau charmant yaourt charmant en tout cas peu importe dans mon glacier. donc n sigiyɔrɔ le bɛ n ɲɛ cɛso le bɛ yan ye. en tout cas muso caman bɛ bɔ dugudenninw na ka na sanni kɛ a ka diya n ye quoi. si i bɛ nanfɛn min fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ dumuni min fɛ i b'a sɔrɔ olu fana b'o ta sɔrɔ an n'u fana b'an ta sɔrɔ en tout cas n bɛ n ɲɛ balo ta sɔrɔ.
24: o yɔrɔ masurunya na halisa ta feere sugu in kɔnɔ o ye telefɔni feerelaw ka sigiyɔrɔ ye. an ye Useni Awusa sɔrɔ yen ale ye Niger jamanaden ye min n'a ka denbaya sigilen don ta feere dugu kɔnɔ.
6: an n'u bɛ telefɔni feere dimansi dimansi bɛɛ la min ni n fari tun diya n na donc an bɛna telefɔni feere. dimanche o dimanche lɔgɔra sanni yɛrɛ le bɛ kɛ dimanche la.
24: tafire ye anbɔl mara duguba dɔ ye côte d'ivoire kɔgɔ dugu yan fan fɛ. kari o kari mɔgɔ kɛmɛ caman de bɛna tali kɛ tafire sugujɔ in na. olu fanba bɛ bɔ dafɛ duguw de la. tafire duguden caman ka fɔ la ko nin sugujɔ in de bɛ olu ka sɔrɔ ko layiriwa ka taa fɛ.
20: bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan aw ye aw hakilina di ebola suguya kura min bɛ ka cari RD Congo Ituri marabolon kɔnɔ aw hakilinaw o ko kan Musa Alu Kulubali ye olu minnu tɔmɔ o filɛ.
26: mɛ mun le bɛ nana ni bana kalite ninnu ye RD Congo waati bɛɛ an k'a ye ebola ma se ka ban ye ka ɲa hali bi n'a fɔla ko ebola kura fana bɔla ye tuguni fɔɔ ka se jamana wɛrɛw ma tuguni minnu yɛrɛ le y'a sababu ye mɛ mun le kosɔn bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira ta la mɛ olu b'a a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn cogo di ko bana kalite nin lo mɛ ne kɔn hakila kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko bana kalite min kɔn lɔ a ka ɲi ka furakɛ kɔni
27: ne be bana ni fanga kɛ saniyabaliya le ye kɛ kɔlɔsilikɛ bala ye munna n b'o fɔ tuma o tuma ni bana le kuma mɛn kɔngo k'a kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be yen ni gɛrɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ gwansan mi ɲɔgɔn fagara kungo kɔnɔ gɛrɛ sibiri bi ɲɔgɔn cɛ siyaw ni siyaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'i sa kungo kɔnɔ o suu tɛ don ka ɲɛ u ti ko suu bi fili ji la dɔw yɛrɛ suu yɛ ti don a fɛ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana suu dɔrɔ o ma don ka ɲɛ o ji bi taa don ji nɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana b'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o de ye problɛmu ye.
28: n'i y'a ye ni farafinna tuma dɔ la ni bana bɔra yanni a bɛ bɔ a sɔmi bɛ k'a ma o b'a sɔrɔ a fanga bonyana ka sababu kɛ fɛn min ye tuma caman bɛ farafinna ni bana bɛ adamaden na n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso ninnu na mɛ an bɛ to ka munumunu n'a ye ko ni ye parent sɔrɔ ubiyɛn ni ye nin sɔrɔ i b'a min nka olu b'a kɛ tuma dɔ la yanni sɔmi bɛ k'a ma ye o b'a sɔrɔ a sera ka dankari kɛ mɔgɔ caman na ninnu bana fasuguya modèle ninnu ɲɔgɔn ninnu bɛɛ b'a lɔ u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ. voilà.
7: an b'a fɔ diɲɛ kɛnɛya tɔnbaw ye u k'u jilaja cogo bɛɛ la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka kunnafoni kolon kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ sabu an b'a ye bana ninnu mana dabɔ o de don kunnafoni kolon de bɛ caya fo ka taa fanga sɔrɔ minnu b'a fɔ ko bana ninnu tɛ tiɲɛ ye tubabu ka bana bilalen don a kisɛ bɔra yen fɛ a bɔra chine a bɔra amérique laboratoire la i b'a ye o kumaw de bɛ caya fo mɔgɔ sata bɛ caya ka sababu kɛ kunnafoni kolon ye.
8: n'a kɔni fɔra ko fɛn fɛn kɔni bɛ yen an bɛ bi bɛn na duɲatigɛ la a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ni ala ye seko bari ko n tɛ se k'a sɔsɔ parce que a bɛɛ lajɛlen walankatalen bi e kɔni bɛ se k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na a t'o yɔrɔ la nka k'a fɔ ko a tɛ yen kɔni tiɲɛ na ne kɔni ma sɔn o yɔrɔ ma. kɔngo RDC k'a fɔ ko bana jugu dɔ de yera ye mun ye ebola ye parce que an b'a ye k'a fɔ kɔngo nin taga ni waati bɛɛ a bɛ yira k'a fɔ ko bana dɔ yera o yɔrɔ la o kɔni o taa ka se kɔni ni n ma fɛ o sariya o yɔrɔ la fo k'a fɔ k'a to ten. kɔngo jamana wɛrɛ a ka kɛ duɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ balawu ni bana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala y'a ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan.
20: amba kene nyinkuncheni kalanso siraka nye sisan gelia juma bi nyinini kela ukan uka barakono munde beka ke sababu ye nyinini kela uteka tanye chugula farafina efere juma bese ka soro wala saka nyinini kela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni bela jeneba baro yu wili sama kalanfani nyinini kela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe klande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asigine mbe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansi gi anka kuno kuni di kene ni fan flana na nga mbautu auni jenaba barona ko duna obulu sara dumbu ya de tege tumbe naga jurula ni alama basike amena nyokon soro sini
14: Aubina jemuka min lame oye koroleni
4: kalanso sirakan
9: Jene babaro
4: RFI mandenkan kanubaga ou aouni antuma kalanso sirakan jemukan lame baga ou nga ou filiba ou be la jene ina fon tu afo aouye chokomi do kon temene bi amikuma sanfe kalanso ou ka nyene nou gele ou deka gele ou jume bi nyene ni kela ou kan ou ka bara ou kono munde ba ke nyene nou te taranye anfe ya anfrafina fere jume bi seka soro wala saka nyene ni kela ou ka bara ou nroya ou bolo sanfe kalanso ou kono wala saka jabi soro enwele sama kalanfa nyene ni kela ou ba fomi man na saraka na ou ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Laguine. A quel intérêt encore me révéler l'inflana yé sans fait calendrier mi ma fait qu'à qu'il n'y ait ni qu'elle aille sans fait calendrier. Mukta Traoré Kabo Malila a signé Beni Wratina Franci. Yanni Sony a ben encore me révéler l'inflabe qu'à Jabi Soro ni Kenekelinka. Kalanso Sirakan Jemokan Kanubrao Audance Kukura. Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye au ni antuma Karamo Kamara Karamo Kamara amba ye sanfe kalanso kono abifo kalanfado ma ko nyene ni kela inafo abifo au yere ma chugumi Karamo Kamara kalanfa nyene ni kela yere koro ye jume
10: problem me ye pela jamana kan problem me ye pela mol kan jamana kono mo meni isi la ka gate na ko kul nyene ni ka ka solution sur okulla na kera den koro koyeba akera seneke koyeba akera development koyeba mo meni isi la ko kunya nyene ta nya foto nya ako kanta na slamenka akla wala makonye minkala
4: na au bi nyene ni munu ke nya chi jume bola
10: normalement ni problem bina jamana kan tanga na nyene ni ana ekol so balde kono akla men makonye universite ko ko babi jamana kono ako yola nyina ni ningla ole da fe meli universite kono surtout ani laboratoire bal kono ako dit ako adalma ka foko bon ko problem me bi ko ole ti ko solution ni makan ka sorala loni me wol bolo oda ol permis ka nyini ke okola ka sama basro okuma après ka di ka fot ka fana ana masal nye ana jamana marala nye ha ka ika problem men fo ka solution ni ka solution ni ti donc na fa me nyini na ana domaine kono wolo di
4: Karamo Kamara au ka nyininu aboke soroko deka o nyininu dabolimbe kalandonde kama wa walma jamana dombe
10: anyinin dabolimbe karandim kama anyinin dabolimbe jamana re me kama afi anyi karandim en formula ulli kaka anyi karandim en karama ulli kaka ka wa jamana jeri ulli kaka jamana na jamana la kama kunyuma donc anyi bara menka ka ikol den formé kalma kraya nyinni wala kalma kraya solution sorona jamana kunyalma
4: anka farafina jamana nunu na yala nyininu katakanya uyoron nawa.
10: No, Farafina mumebe, dole donye sa, me Farafina mumebe, nika ata ka mala, ka kompari, nika Farafina kula, swabulama, idatere Farafina, nyinini masabati. Nyinini masabati muna, paske primerma, uwodi menkanka do nyinini kol dafe, ana mansal, aljanto uko. Bibi ndo, nyinini, namfule menkanka do nyinini slafe, famba be wala ko kani to bujumana la kana ambraya donc odaira kana mansal sebete nyininko ma wala do fana ka lacho anye ko hanti anna nyininka la meni universel ko no a sema ma formé donc a sema ka nyininke nyininka ka katla to sema men ka nyare ma sema a sema ka nyininke nyaura
4: yala na ya famia si sa au bolo kalande sugu be man kanga ke nyininike la ye
10: exactement yati wala man ni ma nya foko ko kalande be ke nyininka la di ai kan ka kran hakika men soron yana ise te universel la fiyo le kran l'alcool. Mais il se trouve que malheureusement, en école là, en collège, dans la lycée là, niveau même quand elle m'a été sur
4: Nga Dr. Karamoko Kamara, auka barakono amako ya bike waru la wakati dola. Waliko tanya yerebi gile ya jume lasi au makirinkere nyala akwa bara inkono.
11: Anya anket tulkila finfe. Tadi kwa mwulu mwenyinka, belea mwulu yuka, belea mwulu yuka, akawusuro nyafu jumanka. Aitamili ya la, tibasile nyafu jumanka. Par exemple, on a information au collecteur, on a information au moyen de la mort là, on a mon minute à la cabara au père, ou toi le enquêteur. Enquêteur, oui, ça va dire. Donner le fond de ma collecte, pour qu'à donner le fond de traité. Et quand qu'à traiter maintenant, quand qu'à traiter machine maintenant, et quand qu'à traiter l'auditeur maintenant, au père, ça va dire. Maintenant, moi, mes réclames, pendant une nickel, après le barat, tout le blanc, qui consacre une nuit au camp. Quoi qu'on a pour une nickel, comme on a fait, mais une sac là, à l'issue à consacrer au camp, parce que demain, il y a pas Au fond de ni barre au fond là, il y a résultat, mais sur un nid d'or. Ou qu'à résultat, qu'à affondre, ou qu'à,
24: Karamoko Kamara, abora sisan ka gelea chaman defo, omiba osoro au kabarala. Sisan, ama kwa yere bi munde la keren keren yala wala saka ka nyine nuke nai.
10: Ama kwa yemuna, ama kwa yifemena ulete, ama kwa yilaborator la, ama kwa yimashin na, ama kwa yedingira la, anise kabarala kwa yeromeno tranquilman. Meni nyoye make, kasi, kakansi ka kuma uwe sakilite apsebena.
24: Dr. Karamoko Kamara, au niche kasole au ka nyefolura.
10: Awe, aifana baka.
24: Kalanso sera kan jemukan lamebagaw aw ka bi jemukan bitranye ka kuma nyinenu ka geleya o de kan an ka sanfe kalanso kono an ka mo welelen flana Mukta Traore de bina khaloni taw fo an yisisan akoka Mukta Traore aw niantuma
3: ba ini niantuma
24: Mukta Traore aw bi kalana Francis sanfe kalanso do la wala saka ke segali kalaye Mukta Traore nyineni baraw ka gele kalan fo ma chugumi yala aka gele akalando mfana ma chugo kele nawa
3: jati nyine ni toni gelea chama ni wala kalanfau ma kele uyu gelea kele mfene ni wala femi au kalande mfene ma tuma ikele lebe nye nyine ni na sabula ibe tugi rengi awati chama nye muke yala akainwa amainwa uweke sababu ye kafemi gelea du yereka nye nyine na sabula nye nyine ni bara ani ani abike jama ila kele na bara fene redu
24: Mukta Traore au ka nyine nye shilimbe kaundima mungelea debi kanko winyinini na jango farafin kanko
3: farafin jamana u ali nansara jamana ufene baduli mte kanko winyinini na kosebe ka sababu yake nafulu munga inka du winyinini yerela iwasoro achama nyeshilenu fengwera udima katime kanko uka
24: yala okoroko au ka nyinini baran nukono ama kuyabi wadila ku baran nukewa
3: ama nyinini bekuli makube jo musaka kan sabula nyinini tesika ke tani kasiki nko atesika ke afemwe iwe njini nuke ni gafi uwa ni afemwe ka uluso hibulukoro udungu bebe soro ni nafulo ni kofa fene ni afemwe njini nikata ujira afemwe njini nuke nukon kumbe ukene kafana ita ujira ini njini nuke nukon kene ka babu uka wala wala maite filila ani esira ka kukura mu soro ku udajira afemwe njini nuke la taula ube weke ni musaka ule
24: abora sisa anka foko aka njini ni bara ukono abigele ya dosoro wakati dola sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora njini ni sarafe inafo au yereba kira sisa nchugumina yala njini nuka gile ya utamashembi sika ye aka bara laban kono wa
3: awo sabula anyanda pangele ya doku nwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dukono enka fokiba telia wala sa ika kurunka be wati matu
24: wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ku nyini numa nyesoro nyanama aubi kalana faransi uyorola yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
3: amisika fo uyoro dola chiendu sabula femi ambe nasara jamana kaya musaka ni soromu ambado soro jamana mungu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chesiri mungu musaka mumbedu nyini kula ni sante kalankula nyan jamana nunu kono tebo farafina jamana kono don o yitika ke sababu yika dan fara bado o nyo konche
24: Mukta Traore sisa au bolo fere jume bisikata wala sa o gelea nunu kanogoya jondo yo fere nunu tabagai
3: uye jamana nyamoko uyere kamu saka baudu kalana kakoloshinu ke wala sa afemwe kalankelau kalanfau nyinimkelau ukaseka uka nyinimke kosebe yilwali tisa fanshi tisa kata uko jamana kono
24: yala nyinimkelau yere bisika joro dota ukulawa
3: awo nyinimkelau bisika joro ta ukula sabula afemwe nyinimkela koroba uye uluka tuka nyinimkela demse nungu usi mkoro kai kudo dajira ula aneka uhakilu ula koko kubla barado ula wala sa ulufene dondo ula ukasega unorabla.
4: Mukta Traore au niche kosobe au kanya fulura ube famia la kosobe. RFI manikan la mebagao kalanso siraka jamukan kanubagao au niche au ka lombe tlomajola au ka bi jamukan bi kuncheya. Au bise ka sigi ka jamukan ilame anka bololostra ma tomi RFI tomi FRK. Nala sona ambinyoron soro drokun wereni babu wereye o babu imbi njene ni kela ni kalando mbi loni ya minu wango o ka njene nu senfe yala o nafado bise jamana ni jamana de umawa. Amuna kuma odeka drokun were kambe.
14: Abora ka jemuka min lame korole